0: په کال 2020 کې واک تر رسیدلی طالبان او دغه د واک لاندې افغانستان واقعي سپین باز دی. دا اوسنی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ جنجال چې دی کنه هغه طرف ته فکر کیږي چې هغه په دې اوسنی جنجال کې لګ ډیر یا برابر ذمہ وار دي. څومره چې پاکستان ته ظالم ویل کیږي واقعي پاکستان دومره ظلم کوي لګیا په افغانستان کې ستاسو جواب په اصل غواړم.
1: دا خو داسې سمپلیفایډ چیز نه ده. پاکستان صرف دا ذمہ دار ده افغانستان کے حالاتو لپاره. ګورا حاکم څه کوم ویته نه کوم پاکستان یو حاکمیت پوزیشن کې وام چو دا حاکم حاکمیت ته محکوم در رضا نه بغیر ډیر ګران شي. افغانستان کې څه کوم برسر اقتدار طبقه ده هغه مخکې وه هغه اوس ده هغه کله هم د پاکستان د مرستې نه بغیر هلته کې ځان تحفظ نه گنی. اوس هم په افغانستان کې څکم خلک ناشتي هغه د درو په پیړیو ول خلک واوره کاغه ګلبدین صاحب دا کاغه التکارزی صاحب دا کاغه د طالبانو خلک دي دغه په افغانستان بزرګ باور نه لکه سره په پاکستان کې دغه معاملاتو کې انټرست دي. زه صرف دا ویل غواړم چې الته کې کوم دا ویو چې الته کې کوم محکومیت کې خلک ناشتي او د حکومت دوا کوي هغه د پاکستان د وژنه الته کې په حالت کې دي. نو دا ډېر یو نیرو اپروچ دا د سیستا داسې نه ګورم. دلته کې ګلوبل لوبې هم روانې دي ګلوبل جیو پالیټکس په هغه کې کتل پکار ده. ولې پاکستان په شا امریکا هر وخت چمتو وي او څه کله اشرف غنی صاحب د اخیری ورځو کې لاړو امریکې ته او هلته کې ویلو په نیویارک کې رپورټ راغلو چې بایدن دا جمله وه چې موږ ته پاکستان افغانستان نه 50% زیاته ضرورت تھا. بنیادی وجہ دادا دل تک گلوبل جیو پالیٹکس تھا کہ تو صرف پاکستان تو گورے پاکستان یو رینٹیئر اسٹیٹ تھا دا یو سیکیورٹی اسٹیٹ تھا دکے کہ دا حکمیتم ترخلے دا دے دا کانٹریکٹس وڑو وڑا کانٹریکٹس پاکستان تو ملے گی بے دے پاکستان ساخت دا نپاتی کی گی بیا وہ لکسنگا کاکل سے گویلو بیا وہ سکندا مون پہ اسلام آباد کے یو بل قسم فارم آف گورنمنٹ پکاری بیا وہ ملٹری نپاتی کی گی زمون سکون اداری دی اغا کانٹریکٹ سخلی اغا پا بنیاد بنے دا افغانستان کے دا اغی برخا خوشتا خود دا ویلن سا پا افغانستان کے پاکستان پورا پورا ذمہ دار دا دا امریکی تا کلین چٹ ورکونے دا او دا اغا خلق امریکی تا کلین چٹ ورکی دیر بخنے سر ڈاکٹر سیب تا ہوا ہے تب پکے نئے اغا خلق سا یو بل ڈلری جنگ تا پا دا سینے کے انتظار کئی اغا کا کندار کی ناشتی اور آقا کابل کی ناشتی اگئی نے پارا پاکستان زیاد باوری دا بیا با کوئٹا تا رزی و بیا با یہ جنگ کی دی دا ڈالری جنگ بنے کا دا افغانستان اشرفیہ زان پالی تو زما پا خفل خیال کی دا مون انزو سکالو نو پا کندار روان دی زما افسوس پا دی نی دا سا دا طالب ولی کئی یا پاکستان ولی کئی زما افسوس دا دا سا زما مشران هم پا دی زان نپو یہی سا دا یو طرف تکی سب یہی اونور خلق تکیم چکیور کئی خواہ
0: ڈاکٹر مختار صاحب ز فکر کوم تاسو بل لازم ده د کاکړ صاحب او د پروفیسر سید عرفان اشرف صاحب دلایل باندې خپل جواب ویل غواړی. نو زه پښتون اندر نه کوم غواړم تاسو جواب او دلیل باورم په جواب کې.
2: او او ډیر مننه اول خو د دواړو محترمینو ته. اول دا دی چې ته کله وایې چې تر هغه وخته پرې چې په افغانستان کې طالبان شتون ولري نو په پښتنو سیمو کې به امن رانشي، دغه ناریټیو او دغه روایت د پاکستان د آرمی روایت دی او د پاکستان د آرمی روایت دا دی چې په افغانستان کې باید نظامونه شتون ونه لري او که نظام شتون ولري او سیستم شتون ولري هغه باید ضعیف وي. نو دغه ناریټیو په یو بل کانټیکس کې تاسو همغه ناریټیو چې د پاکستان آرمی وایي تاسو وایي. دویم موضوع دلته د کانټریکټر موضوع مطرح شو او دی جمهوریت موضوع مطرح شو. تاسو ماته وایئ چې پاکستان په دې اویا کلن تاریخ پاکستان کې جمهوریت کله و؟ پاکستان جمهوری ملک دی، پاکستان کې جمهوریت حکومت کوي که آرمی حکومت کوي؟ پاکستان هغه د جمهوریت اصولو ته په درنو سترګو کتلی که نن مهرنګ بلوچ په جیل کې ولیږي او هغه ته ټول عمر قید کړي؟ مفهوم یې څه شدی؟ مفهوم یې دا دی چې پاکستان کې جمهوریت نشته. پاکستان کې د جمهوریت په نوم ویسټرن سیولایزیشن یا د ویسټرن کنټری چې هغه پراکسی سټیټ جوړ کړی، پاکستان یې آن دا سټیټ. پاکستان تاسو د پاکستان هغه ټول مجموعه تاریخ ته وګورئ او دا یو کلن تاریخ ای بی سی نه مطالعه کوي پاکستان د افغانستان سره څه کړی بنا دا چې تاسو من هیز د سکالر او ایجوکیټډ خلک دا نه مني چې پاکستان په افغانستان کې انټرفیر کړی ظلم یې کړی خیانت یې کړی انسانان یې وژلي اویا کاله پنځوس کاله مسلسل هر څه چې د لاسو راغی په افغانستان باندې وکړ نو بیا دا یو اکیډمیک ډسکشن نه دی دا یو پراکسی ډسکشن دی تاسو باید د آرمی د سټیج نه خبرې کوئ تاسو باید د یو اکیډمیشن یو انالایزر د سټیج نه خبرې وکړئ چې موږ په واقعیتونو باندې خبرې وکړو دا اوس چې دا ټي ټي پي په پښتونخوا کې دا ټي ټي پي څنګه مازته راغی د وزیرستان چا بمبار کړ باجوړ چا بمبار کړ وزیرستان شمالي چا بمبار کړ بلو چا بمبار کړ سوات چا بمبار کړ په دې اساس که تاسو کله د هغو ملتونو او د هغو پښتنو باندې چې ظلمونه سوی هغه یو په یو انالایز کړئ نو د نتیجې ته رسیږي چې دغه پراکسی گیم هغه شروع کړی چې سنټر یې په اسلام آباد کې دی بنا ان اوس چې کوم موضوع د مومن هایسته د افغان په کانټیکس کې وړاندې خبره وکم افغانان که په افغانستان کې د یو نظام لپاره کار کوي او افغانستان کې داسې یو نظام وي چې د ټول افغانانو لپاره د منلو وړ وي دا د افغانانو اندرونی موضوع دی پاکستان ولې بلکې پریشان دی بل خبر تاسو دلته د دې ټیریزم خبرې کول زه به دلته شل نومه دلته واخلم چې دغه ارګنایزیشن اکسټریمزم دی فنډمنټلزم دی رادیکالزم دی ټول په پاکستان اسلام آباد کراچۍ لاهور کې جوړ شوی بنا دا خپل لاسونه پر موږ مه پاکوئ هغه واقعیتونه باید ومنو هغه واقعیت دا دی پاکستان وغواړي که ونه غواړي خوشحال وي خفه وي ټي ټي پي د پاکستان یو واقعیت دی باید ورسره خبرې وشي پی ټی ایم د پاکستان یو واقعیت دی باید ورسره خبرې وشي ایم کیو ایم د پاکستان یو واقعیت دی باید ورسره خبرې وشي دا نشي کېدلی چې بیم زرما ټول زما تاسو راسي زه سوسیالوجست یم تاسو د پنجاب مقایسه د کوټ سره وکړئ پنجاب کمپیر کړئ د پېښور سره پنجاب کمپیر کړئ د یو بل د پښتنو سیمو سره د کوټ سره آیا دا برابر دی په دې اساس دلته ډیر داسې ایلیمنټ شته چې د پاکستان د نېشنل سیکورټی لپاره تهدید دی هو موږ پاکستان کې امن غواړو د پاکستان سره ښه ریلیشن غواړو د پاکستان سره ښه روابط غواړو د پاکستان سره غواړو چې لکه دوه ورونو اکنامکس باندې وکړو فایننس وکړو ځکه دواړو خو دا په موږ ظلم دی دې خواته زما ورور وژل کېږي اخوا ته زما ورور وژل کېږي په دې اساس څو سکندو کې کله هم چې تاسو د افغانستان په کانټیکس کې خبرې وکړئ دغه پنځوس کاله تاسو یو ځل سټیپ بای سټیپ مطالعه کې چې پاکستان کوم گیم دی د افغانستان سره نه دی والی طالبان د افغانستان د جغرافیې واقعیت دی او دا واقعیت پر افغانانو تړاو لري چې په افغانستان کې سره قم کولی سي د یو نظام لپاره کار
0: مننه ډاکټر عزیز مختار صاحب زما خیال لیدا بډې بے انصافی وی چې د اکسپورت یو سکالر ته د پیښور د جرنالیزم ډپارټمنټ یو ټی پی ایچ ڈی ډاکټر او سکالر ته موږ د پاکستان د آرمی ریپرزنټیشن په نوم یادو خو زه
2: دوی ته نه وایم زه یو خبر کوم زه دوی ته نه وایم دا ناریټیو چې کله ته وایي
0: دا هغه
2: وخت پرې چې طالبان په یو د اڅتراغه وخت د طالبان په کابل کې وی پاکستان په امن نه وی دا ناریټیو دی آرمی ناریټیو دی دا ناریټیو د سکولرانو د زمورون دي زو ته احترام لرم خو دا این
0: ډایریکټیو
2: ناریټیو لپاره واده ورکول دي
0: راځي ډاکټر صاحب چې د خپل سپیناوی او زاهد مخور کو او مې به تاسو مقدر کما ارمان اشرف صاحب کاکر صاحب تاسو ترست راګرځم ارمان اشرف صاحب چې کله ډاکټر صاحب خبرې کولې نو ما دې په سترګو کې لیدل چې دې ما ته ویل غواړي چې بونیری ما ته ما خره کا ډاکټر ارمان اشرف صاحب
1: ڈاکٹر صاحب کو کلی خبر ہے ماسور خیال ما سعید وہ یہ نکڑلو کل مقصد بنے تو ماں مقصد کتنا نانو پاکستان تو جمہوری ملک ماں ادا نہ دیوی ماں پاسی کا کنسپٹ ریفرنس دا اور گوز کہ پاکستان دا سیکیورٹی سٹیٹ نہیں جڑی گی دې بنیاد باندې یو لوی تغیر پکاری په اسلام آباد کې کم سے نشتا نو مطلب دا ہے زما تایید دا ڈاکٹر صاحب سره دویم دا ہے زما مقصد صرف دا ہے دا ویلم واړم صدا مسئلہ فراخ دا دا مسئلہ صرف پاکستان پر محدود کی دن دے مطلب دادا سے زمون دل تک ناستا سکوں اللہ آغا مقصد نہ روڑی لگا کم زمون پکار دا سا پوئے وی دا مسئلہ پا برے زمونوں بنے پا کچا بنے دا پا سنٹرلیشن اونسا امبیکے پورے او پاکستان پا غکی یو فریق دا هغه کې کا کانټریکټس ملاو شي پاکستان ته نو هغه بنیاد پر موږ دا نشو ویلې چې پاکستان د ټول څخه دا ټول ګیم پاکستان اسلام آباد نه چلیږي که څوک دا ویلي ویلن غواړي نو بیا په کار ده سمون دا هم ځان کوئی کوشش د ګیم پلیئر سکم دی هغه کابل کې مغه سي چمتو دی لګا کم اسلام آباد کې ناس دی زما صرف مطلب دا و زد وایم چې د مسلې حل طرف ته بوزو دا سم مناظره جوړه شي
0: ڈاکٹر صاحب سے جواب کا غواڑ ہے خبروں کی
3: اول خدا دی زدا فکر کو ماتا خندام راضی دا مرو عرفان اشرف صاحب رنگ خلگا مشتر پاکستان وائی چتی د پاکستان ادارې وای چې تی د افغانستان ته ولاړ سي د افغانانو نمائندګي تی ډیر همدردی لري تی هلته ولاړ سي او افغانانو سره چې بدبختانه مشکل باس کوو هغه بیا د پاکستان په غور او مشت راکئ نو موږ په دانه پوهیږو چې موږ اصلي دغه په چم کم الزام صحیح ومنو کم نه ومنو اصل خبره دا ده ډاکټر صاحب داسې خبرې وکړي چې زموږ په خوله کې خبرې واچولې چې هغه موږ نه دي کړي او یقینا بالکل زه په دې قانع یم او دا د پاکستان فوج خبره د تیرو دوو کلو څه ده دا هغه څه مخکې 25 کاله دا بونیری صاحب ستا خبره ولا دا د عرفان اشرف صاحب خبره وه دا زما خبره وه دا په پاکستان کې د ملتپالو ګوندونو خبره وه دا د کرزی صاحب خبره وه دا د اشرف غنی خبره وه چې ته که ماته طالبان ساتې ستا په ملکی چې کم ٹی ٹی پی دا به هم مضبوطه کیږي بیا به سبا گلی نه کوي نو زه هغه خبره کوم زه پر هغه ځای ولاړ یم نور خلک بدل شوی دي ډاکټر صاحب بدل شوی یا دا نور بدل شوی دي نو دا هغه ذمہوار زه نه یم که د پاکستان فوج نن د طالب سره اړیکې خرابې شوی دي زما خو د 25 کلو سره دا هغه بیانیه ده او هغه زه وینم آیا د دې دا مطلب دی چې پاکستان پاکستان فوج اور فور دیٹ میٹر یو بل نړیوال قوت ته دا اختیار دی چې هغه په افغانستان کې حکومت بدلېدو کوشش کوي بالکل نه دا اختیار د افغانانو دی افغانان به د خپل مستقبل د خپل ځان فیصله به دی په خپل کې دا نه موږ اختیار لرو نه بل څوک لري او کته به تورې تجزینګار مار او غاړي ز خپل تجزیه خما خاطر کوم چې تر څو پرې ال
0: لازم ده
3: په واقعي دلته به د طالب رنګه قوتونه خما خاره پورته کیږي نو زه اخر پر دې
0: لازم ده
3: نو جن کوم چې موږ افغانان زموږ ورونه زموږ دوستان عالمان دا ډېر مهمه ده چې زموږ په اپس کې د مکالمې د پاره موږ دون لار یو بل ته سره ورکو کچیر موږ هم دغه الزامو تراسو چې ته د ریاست طرفدار ہے او زو ڈاکٹر صاحب ته خدا نه خواسته وای چې ته د طالب نمائندګی کې نو بیا د مکالمه تر یو ځای نه ستلې او موږ به اسی یو پربل دا تورونه
0: زما زه پوهیږم او یقینو کوي تاسو کاکړ صاحب مونږ تاسو یو بل پیژنو ټول ملګری ما پتیرو نزی شروع کالو کې پدی باندې زور سدم چې اکیډمیا خلق باید زیاتره وخت ورکړی شي او دغه نه زیات ځان پوه کړی شي نسبتا هغه خلق چې هغه په پروګرامونو کې د سنسیشن یا د ویوز په خاطر باندې ډیر اوپر الزامونه په یو بل پورې کوي تاسو درې واړه معتبر شخصیتونه نن هم د دې پروګرام په خاطر ځکه وکړی شوی چې زمونږ باس دې سنجیده هم وي او به کې یو ډیر قوي ابجکټیو انالیسز دل کې ګډیر مننه زه اخري پښتنه درې وړ نه کوم ډاکټر حاتم مختار صاحب څخه شروعات کوم ساسی پن کروان وضعیت هم داسې دوام وکړي ډاکټر صاحب پاکستان یعنی بیسڈ آن دا چې کم په ځمکه باندې انډیکیټرز یا اشاری دغه په بنیاد یعنی موږ نجومیان خو نه یو چې دغه به وکړو پروډکشن به وکړو خو د دې په بنیاد څه انالیسس کې دی شي پاکستان به په راتلونکو میاشتو کې له کومو لویو امنیتي او سیاسي ننګونو سره مخ شي او د دې بحران د کنټرول لپاره تر ټولو عملي او اغیزمن ګامونه کوم دی اول ڈاکٹر حاتم مختار صاحب بیا عرفان اشرف صاحب او پاخر کے بیا کاکڑ صاحب تاسیم پدی پختنه ماته جواب راکای حاتم مختار صاحب
2: او کاکڑ صاحب دو اصل تا او بیس ان فیکٹ لارس اول دا دی چې پاکستان ہسٹری نه لري او پاکستان کے پختانه ہسٹری لري پاکستان یو ملک دی چې نه ہسٹری لري او اتم بم لري او ملکونه په اتم بم نه ساتل کیږي زه دې تاسو سره موافق یم چې باید دلته یو داسې ډایلاګ ما سره سي چې پښتانه په کې خبرې وکړي خو آیا د پښتنو قدرت د ملت پالو ډلو قدرت په پاکستان کې شته د خان عبدالغفار خان د نن وایلنس اکون فلسفه چې ډیر قوي مدبر فلسفه او د انسانیت لپاره یو فلسفه او هغه فلسفه نن د پاکستان لپاره د پاکستان د دغه ملټری لپاره د منلو وړ دی. نه دی حق او حقوق او قدرت نن په قدرت ځواک باندې نیول کیږي. پښتنو ته حق ورکړي پښتنو په سیمو کې جګړه نشته. پښتنو ته حقوق ورکړي په پښتنو کې مشکل نشته. تاسو که د پاکستان ډیموګرافي د سټیپ بای سټیپ سټډي کوي نو په هغه کې بیا تاسو د پښتنو ځای پیدا کوئ. د باجوړ ځوان په کراچۍ کې پالش کوي، د دوی زوی په نیویارک کې سټډي کوي. آیا دا رقم کولی شي چې عدالت منځته راشي چې نه راځي؟ دا جګړه یوه برخه فایننس هم ده، یوه برخه ډسکریمینیشن هم ده، یوه برخه د پاکستان انټرفیرنس ده. دویم دا ده چې پاکستان دلته بیګ باس نه شي کېدلی. پاکستان د افغانستان سره د انساني کرامت پر اساس، د نیشنل ساورنټی پر اساس، د انسان پر اساس ښه روابط ولري. موږ غواړو چې په دغه ټایم کې چې د جیو پولیټیک تغییر قطعا راځي، دلته به ډېر غټ تغییرات منځته راشي. نړۍ بل خوا ته روان دی. چین ځانته پالیسي لري، رشیا ځانته پالیسي لري، یونایټیډ سټیټ ځانته پالیسي لري. یو خبره کوم، پاکستان په همدغه وخت کې غواړي چې افغانستان بدنام کړي، امریکا او اروپا ته لابي کړي چې افغانستان د ترهګرو ډلو سنټر دی. دا بیا نشي کېدلی چې ته زما پر خلاف یو یو یو یو نړیوال مشیندۍ ته میلیونونه ډالر مصرفې چې افغانستان بدنام کړي او افغانستان د ټریزم سنټر وکړي. ته خو داسې سپین کوترې. په دې اساس واقعیت د امر دا دی چې پاکستان د افغانستان په هکله خپل ستراتیژي ته تغییر نه دی ورکړی. تر هغه وخته پرې چې پاکستان خپل ستراتیژي بیرته تغییر نه یې ورکړی، په دې سیمه کې به امن قطعا را نشي. تعامل ولرو، تفاهم ولرو. زه فکر کوم دا و پرون نه، بله ورځ فقط دو ثانیې سو سکنډونو کې کله چې آصف منیر وایي کہ ہم افغانستان پھر اٹیک کر رہے، نو مخ ہم بنگلی نے دیا گستی نن بتا اٹیک کو سبب تے من بتا اٹیک کو تک دے تعامل جب کاروی نو دے تعامل جب دا دے چ افغانستان تے ریسپیکٹ ہو کہ اب افغانستان من ہے استی او آزاد خپل پاک ملک و منا من نہ وڑو چ بدی سیما کی کتر اسی اخری کچیرے کچیرے زما وجود د تهدید او د ګواښ لاندې وي، ستا وجود قطعا به شتون نه لري، ځکه ستا وجود
0: ډاکټر صاحب مننه. ما سره یوازې څلور دقیقې پاتې کیږي. عرفان اشرف صاحب دوه ساسي او دوه د کاکړ صاحب. عرفان اشرف صاحب
1: ډاکټر صاحب خبر وکړه پاکستان باید خپل خلکو ته خپل حق ورکړي. پښتنو ته زه ما خپل دا یقین ده ریاستونه کله هم حقونه خپل خلکو ته نه ورکوي. دا خلک وي چې کېږي او خپل حقونه پلي. زما په خپل خیال کې د څټ اتو لسو کالو کې د پښتنو څخه کومه مبارزه ده، او دا زه خو د باچا خان د خپل شهید صاحب تسلسل ګڼم. او دا غیر اصله والا مبارزه ده. د بنیاد بنے پښتنو کافی لسته راوړنې کړي، او زما ون سرکاري سړی هم زکم وو کله نه کله تقسیم وو په سوچ کې. اگر ته هم دورا کلیریټی ورکړه، یو ویژن ورکړو چې زه اوس ګورم ډیر کلیئرلی. او هغه زه شکر گزار یم د ځوانانو چې کم پنځو لسو کالو کې ځانونه قربانه کړو په جیلونو کې پرته دي. هو ما نه ونه سب بلوچستان کې مارنګ بلوچ، او مارنګ بلوچ نه ونه سب په کشمیر کې خلکو ته کېدی شي. زما ملګری وایي چې کشمیر کې څکوم احتجاج روان ده، د پښتنو سره تعلق نشته. ډیر لوی تعلق ده زما په نیز باندې. دا هغه پرمن خلک دي، دا هغه سیول سوسایټیز دي چې کم د پښتنو په ځمکې د پاسون په نمونو باندې هم یادیدو، د پی ټی ایم په نمونو یادیدو، یا مختلف شکلونو کې دوره کلیریټی شته. خو بیا د دې تعین کول پکار ده چې آیا پاکستان به خپل سټریټیجیک ډیپ بدلوي یا موی په بدلو. آیا حاکم به ماته حق راکوي یا به زه تر په زور غواړم؟ پاکستان کې پښتانه کلیئر دي، په افغانستان کې هم دا ملګری کلیئر شي، خپل حق به واړي، حضور به خلې، تشدد
0: تلاري او او کچری. دا حالات هم داسې ویني پاکستان کې د امن تمه چې د ګرانه ده. کاکړ صاحب
3: ډیر مننه. زه خو وختي مالر په دې باس وکی اول په دا موجوده حالاتو کې زه د امن تمه چې دا هغه خاص نه وینم او د امن تمه چې زه نه وینم دا هغه په لار کې خنډ چې دی د پاکستان تاریخي داخلي پالیسیانې چې په هغه کې د مدرسو او د طالبانو د فکر ته د دلته په خیر شې ورکړي دي او بل په افغانستان کې د طالبانو کومک او راتک پر روان وخت کې زه فکر کوم چې دا حالات په یو طریقه کار یا په یو صورت سره بدلی سي چې د پاکستان داخلي کم سیاسي صورتحال دی هغه کې دا ټایم د پاکستان وفاقي نظام داسې جوړ دی چې هغه د پنجاب د بالادستی پر بنیاد دی د پاکستان داخلي او خارجي پالیسی چې کم خلک کم ادارې فیصله کوي هغه کې بلوچستان هغه کې پښتونخوا وطن د دې نمائندگان هغه کې هیڅ اختیار هیڅ واک نه لري نو د پرمختګ لار بداوي چې د پاکستان دغه پالیسیانی نه صرف دا چې تر جمهوری سپرویژن لاندې راشي بلکې د پاکستان جمهوری نظام کې دا نقص دی چې دا د یوې صوبې پر بالا دستی باندې جوړ دی نو هغه جمهوری نظام کې هم بیلنس راوستل پکار یې چې په هغه کې د پښتنو په هغه کې د بلوڅو واک او خبره هم تر یو ځای رسېدلی سي د ډیره په دې خوا زه نه وینم چې په پاکستان کې یا حقيقي جمهوریت راتللی سي یا د انور چې کوم زمر مشورې دي یا تجاویز دي پر هغه عمل کېدای سي
0: دا عمل کېدای شي کاکر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو ماتمو وخرا کو پروفیسور ډاکټر سید ارپان اشرف صاحب تاسو ډیره مننه تاسو سفر کې بیا ماتمو وخرا کو او ډاکټر حاتم مختار صاحب تاسو ډیره مهرباني چې موږ سره خبرونه کړې ملګری شوي د دې وړو ملمنو ډیره مننه خپل خیال ساته ډیره مننه
3: باندې
0: همداوا د نن سپړنا تاسو کولی شئ چې د افغانستان انټرنیشنل پښتو په ویب پاڼه فیسبوک او یوټیوب باندې د نن ورځې مهم خبرونه او د هغې تفصیل مرکه او شننې وګورئ خپل نظر هم کولی شئ چې د افغانستان انټرنیشنل د سړونکو په معلوماتو باندې نظر تر موږ راورسوي همدا ودن خپل نظر رحمان بنرم او په مخه مخه

د بلوچستان د زیارت پسیما کې په یو وسلوال برج کې د دوو پولیسو مرکزونو د مشرانو په ګډون نه عسکر وژل کېدو وروسته پاکستان یو ځل بیا له یوې ژورې او پراخېدونکې امنیتي کړکۍ سره مخ دی. له بلوچستانه تر د افغانستان تر پولې پورې د وسلوالو بریدونو زیاتوالی ښیي چې اسلام آباد په یو وخت کې د څو امنیتي ګواښونو د مهارلو له سختې ننګونې سره مخامخ شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان لخوا د بلوچستان د وروستي خونړي برید ذمواري اخیستل یوازې یوه امنیتي پیښه نه معلومیږي، بلکې دا څرګندېږي چې د پاکستان کورنی امنیتي بحران اوس د دغه هیواد پر بهرنۍ پالیسۍ او له افغانستان سره پر اړیکو هم مستقیم اغیز کړی دی. اسلام آباد پرله پسې د افغانستان واکمن طالبان تورنوي چې د ټي ټي پی جنګیالو ته پناه او خوندي ځایونه یې برابر کړي دي، خو طالبان دا تورونه اکثره په کلکه ردوي. له همدې عمله هر نوې برید د دواړو ګاونډیو ترمنځ د بې باورۍ واټن لا پراخوي او د سیمې د امنیت او ثبات په اړه نوې اندېښنې راولاړوي.

0: سری مشه زرحمان بنرم نن پاسپړنه کې پدې موضوع د ملمنو سره باس کو خلمړې د روح الامین نیازی رپورت
1: په پاکستانی سرتیرو یو بل خونړې حمله وسلوالو د بلوچستان په زیارت ولسوالۍ کې په پولیسو ډلې بریدونه کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي په دغه برید کې نه پولیس وژل شوی دي. د بلوچستان زیارت ولسوالۍ کې د ځای روختون مشر افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د غبرید کې د کچ تاڼې د پولیسو مشر هم وژل شوی دی. په همدې حال کې د بلوچستان اعلی وزیر چې د پیښې د ټپیانو پوښتنې لپاره روختون ته تللی و ګواښ کړی چې د وسلوالو د لمنځه وړلو عملیات به دوام پیدا کوي. زما پیغام ترهګرو ته دا دی چې موږ په ګډه له دې ترهګرۍ سره مبارزه کوو. ما د دې سیمې د خلکو صبر لیدلی دی او د دوی دا صبر د ستاینې وړ دی. زه دوی ته دا وایم چې ستاسو حکومت له تاسو سره دی.
2: د
1: پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي د دغه برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې له شلو ډېر پولیس یې وژلې دي. د ټي ټي پي په وینا د برید پر مهال د پولیسو او د امن کمیټې د ګډې پوستې څخه 25 میله وسلې او نور پوځي تجهیزات ترلاسه کړي. دوه امنیتي موټرې سوځولي او درې نورې له ځان سره وړي دي. بلوچستان وروستیو میاشتو کې په زلونو د وسلوالو د خونړیو بریدونو شاهد و. که څه هم پاکستان په زلونو د وسلوالو د ځپلو په موخه د عملیاتو یادونه کوي خو وسلوالو لا هم په پاکستانی سرتیرو او بنسټونو خپل بریدونه روان ساتلی دي. خو آیا پاکستان کولی شي وسلوال مهار او نامنی له منځه یوسي؟ دا هغه پوښتنه ده چې ښایي ځواب یې راتلونکي کې روښانه شي. روح الامین نیازی، لندن.
0: هم په دې موضوع اوس باس کو د میلمنو سره موږ سره ملګری کیږي د سیمې د چارو شنونکی رفیع الله کاکړ، په پیښور پوهنتون کې د جرنلزم د څانګې استاد سید عرفان اشرف او د افغانستان د سټریټجیکو مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر حاتم مختار. تاسو درې واړو میلمنو ته په پروګرام کې په خیر علی ویم. سړي مشر سلامونه. مهرباني. زبر لمړی پښتنه د هاغلی کاکړ صاحب نه پښتنه شروع کما. کاکړ صاحب، د زیارت ورسته برید د پاکستان د امنیتی وضعیت پاړه څه پیغام ورکوي؟
3: ډیر مننه بونیری صاحب. دا په زیارت کې چې کوم برید شوی دی دا یو تسلسل دی. په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان د بلوچستان صوبې چې کومې پښتني سیمې ولسوالۍ دي په هغه کې داسې بریدونه زیات شوي دي. او دا بریدونه اوس صرف په اطرافو کې نه دي، بلکې چې د بلوچستان دارالخلافه د پټه و کوټی ته هم دا را رسیدلی دي. نو دا په خالی په تیره هفته کې د کوټی په شمال کې دلته کلی دي، الته بریدونه شوي دي او بیا د کلی والا سره جنگونه شوي دي د ټي ټي پی. نو هغه خلکو کې هلته هم خلک وژل شوي دي، خلک یې ورسره وړي دي. او پرون چې دی وړ مشپه دا په کوټه کې داسې پیښه شوې وه او پرون چې دی دا په زیارت کې دا پیښه شوې ده. نو دا یو تسلسل هم دی، خو په تیره دوه درې میاشتې کې د ټي ټي پی بریدونه د بلوچستان په پښتني سیمه کې زیات شوي دي. نو دا د تسلسل سره د بلوچستان چې کوم داخلي امنیتي صورتحال دی د هغه د خرابۍ کې وفاته اشاره کوي.
0: کاکړ صاحب، زه ستاسو سره په دې موضوع باندې نورم باس کوم. ژوره کتنه به دې ته کوو. تاسو چې کومه خبره وکړله عرفان اشرف صاحب، تاسو ته یاد دي په سواد کې چې کله تاسو رپورټنګ کوو په دې نړیوالو رسنیو لپاره، نو دا چې کوم کاکړ صاحب ذکر وکړو دا قسمه واقعیت هلته کېدل، یعنی وسلوال به راغلل او د ځایي خلکو نه به یې څه غوښتنې وکړې یا به یې څه مشورې یا وړاندیزونه او جنجال به وشو، بیا به د خلکو ترمنځ جګړه وشو، بیا به پوځ راغی. دغه شان کار څنګه چې کاکړ سیبول پرنا بلور زی د کوټه نا 15 کیلومتره شمال طرف ته د انوڑک په ببرزیک شبه ده. وو اوس پښتون اساس نه زدا کوم محترم عرفان اشرف صاحب، ولې له پراخو پوځي عملیاتو او استخباراتي ادارو سره سره پاکستان لا هم داسې بریدونه په مخنیوي کې پاتې راځي؟
2: منیر صاحب، یو دوه خبرې کون واړم. یو خو پہلا ستادا خبرې جواب دادا، پاکستان ټیررزم ایلیمینیټ کول نه غواړي یا کوي نه، بلکې مینج کول یې غواړي. دا مطلب دادا مینج کول نه، دا کشالی څه کومې روانې دي، دوی په څه کوم طریقه کار اختیار کیږي. هغه کې ستا د سوال جواب هم پروت تا، هغه ناکافي ده. هغه کې نه کوآرډینیشن شته برا لیول بنے، نہ بھی آگا کوآرڈینیشن یا آگا یو بل سر تعاون پولیس سر کی گی، اور نہ بیا دے آگا بنیاد بنے آگا لاسراون کی گی سے کم ادر وائز سیکورٹی لیپس از دی ٹول نانی موز دا کہو ہم نہ دنا اد نہ پہلے سے بل طرف تستا سو توجہ روالم و بیاز بیا دے تا بیا رتن واڑم آگا دادا سے پورا بلوچستان اور دا خیبر پختونخوا حالات دیر مختلف تھی. بلوچستان کے انسرجنسی دا اغتا مونگ تا ٹرریزم پا لینس سرا نشو کتلے، التا زن خلق دا خپل حقوقو دے پارا ویچت شوی دی، اغی اسلاح ویچت کری دا، اغا بنیاد بنی تا اغتا صحیح غلط ویلے شے، اغا بنیاد بنی تا دا ہم ویلے شے سنور ملکونا با اغی تا دا مدد دے پارا چمتوی، او دا نشے ویلے سا اغا ٹرریزم دا ویلے سا اغی کے دا اغی جنوین گریوانسز دی کتا اغی تا ٹرریزم یا

0: مارنګ بلوچ باندې خلک دي هغه په ترورزم بلیف نه ستي نه تشدد باندې او اواز چې ته یې د غم ځپلي کومونو ته دا هغه سره بیل ستي ده رازم دا خبره ته بیا پند باندې ختموم چې بالکل مونږ ته لاګي چې ترورزم کې او انسرجنسي کې څه کوم ټولز استعمالېږي هغه طریقې کار یو طرف ته اشاره کوي هغه دا ده لکه څنګه ما مخکې ویلو چې ریاست په ځینو سیزونو خو ریاکشن کوي لکه ته ترخګر په ریاست باندې براه راست حمله وکړي په فوج د هغه ریاکشن کیږي او که پولیس باندې حمله کوي لکه څنګه ما سواد کې کتلې وو نو هغه باندې ریاکشن نه کوي ریاست دا یاد ساته چې پولیس فرسٹ لائن آف سویلین ډیفینس تھا ملٹری نه دا پولیس تھا پولیس ډیمورالایز کی تھا پورا سوسائٹی ډیمورالایز کړه ریاست ولې په پولیس باندې ریاکشن نه کوي دا مطلب دا د لکه څنګه ریاست سویلین پرشي دی هم دغه سي پولیس په خیر تر خګر وتا د بنیاد باندې سکم تر خګري جنس خلاف د ټوله مبارزه روانه ده دا انکمپلیټ ته د سره د ختمي نه
1: سما ده ایروان صاحب سب تاسو کوم خبر وکړل هغه باندې زستا سن ببل پختن خامخا کوم ځکه زما لمړی پختن په دې خاطر داسې کړی و چې وس رپورټونه بل سوای او هغه دار شي وس ٹی ٹی پی پبلستان کې پروسیو کې خپل حضور سیوا کړل دی په پوسیبلی په ممکنه توګه د هغو د بلوس ازادي غوښتونکو سره سره کانټاکټ وی هغه ته زر اعظم خوځاول ډاکټر حاتم مختار صاحب نه چونکې د سټریټیجیکو مطالعاتو مرکز مشر دی نو یو د پاکستان په سټریټیجیک پالیسی باندې یو پوښتنه کوم ډاکټر صاحب آیا پاکستان له یو لنډمهاله امنیتی بحران سره مخ دی کنه دا بحران وس په یو اوږد بحاله سټریټیجیکا سونه بدل شوی دی تاسو څنګه وینئ
2: او سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او لارو بار مشته ولسونو ته زما باور دی دا دی چې پاکستان د خپل غلط استراتیژیو په نتیجه کې نن هغه مسافات عمل یقینا چې پاکستان پرونی استراتیژي او نننی استراتیژي تغییر نه ده موندل تر هغه وخت پرې چې پاکستان په خپل ستراتیژیک تغییر نه راوستلې زه فکر کوم امنیت په پاکستان تر نه شي بلکې دا لنډمهال نه دی دا اوږدمهال غلط ستراتیژي نتیجه دی دویم د تاسو ملمه دلته ویلې چې افغانستان موضوع مطرح کړ افغانستان خپل د نړیوال ترورزم وکټم پاتې شوی قرباني شوی افغانستان دی ترورزم پر ضد جنگیدلې افغانستان دی هغو ستراتیژیکو دسیسو پلانونو په نتیجه کې په دې تیرو 1500 کالو کې بار بار وران شوی نظامونه له منځه تللي خلک له منځه تللي په دې اساس زموږ غوښتنه به دا وي که چیرې تاسو غواړئ دلته دا مشر خبرې وکړي چې تاسو باید دلته د منیج او الیمینیشن خبرې وسي فکر کوم چې نه یې منیج کوي او نه الیمینیټ کوي تر هغه وخت پرې چې پاکستان خپل ستراتیژیک تغییر نه راوړي د پنجاب او د سند او د بلوچستان حق مساوي نه وي او د ولسونو ته په درنو سترګو نه کتل سي زما باور دا دی چې دا جګړه به اوږدمهاله سي او دا اوږدمهاله به د پاکستان لپاره یو نېشنل پاکستان نېشنل سکیورټي لپاره به یو ګواښ بس
1: ڈاکٹر صاحب زه تاسو ته بیا مر اگر زمال بته اوس د بلوچستان د افغانستان په موضوع به خبره کوو ڈاکٹر صاحب تاسو صحیح اشاره کړی دی پاغه باندې تاسو بیا ریاکشن یا فالو اپ کوېشن لرم خو محترم کاکړ صاحب تاسو د محترم پروفیسر سید ایروان اشرف صاحب خبره ووري دا چې د پښتونخوا او د بلوچستان معاملات سره شریک ندی سړل پکار خو اوس ور تازه رپورټونه خدا سي وي چې ٹی ٹی پی شاید د نور وسوالو ډل سره هم غږی پیدا کړی دا نو پښتونال چې ٹی ٹی پی څنګه وتوانل چې بلوچستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او تاسو دې باندې یقین لرئ چې بلوچستان چې خیبر پښتونخوا وسوالو ډلې دي او هغه اوس هم غږی عملیات کوي د دې امکان موجود دی کاکړ صاحب
3: ډیر مننه اول خدا دې چې زه د عرفان اشرف صاحب سره پر دې نقطې اتفاق لرم په بلوچستان کې دوه قسمه جنگ دا ټیم پیل دی یو د بلوچو وسلووالو جنگ دی یو د بلوچستان په پښتني سیمه کې د ٹی ٹی پی پر نامه چې کوم جنگ روان دی دا دوه بیل دی د دې لامل بیل دی او د دې په د عوامو په اولس کې چې کوم د اولس ودې ته رویه ده هغه بیل ده مثال لکه څنګه چې عرفان اشرف صاحب ویل د بلوچ وسلووالو جنگ چې دی هغه د خپل حقوقو د پاره دی د

0: اغو سره د بلوچ عوامو مکمل کومک او همدردی ستا په پښتو د بلوچستان په پښتني سیمه کې چې کوم د ټي ټي پی په نامه چې کوم بریدونه دي ټي ټي پی الته د بلوچستان په پښتني سیمه کې عوامي کومک نه لري او بلکې د دې خبرې ثبوت دی چې د بلوچ وسلوالو عملو کې چې ترننه ولس هدف نه وي اغه ریاستی ادارې او دغه هدف کوي دغه د ټي ټي پی چې خالد د تیرو یوه میاشتې عملی دي په کوټه کې او دا بونری سره 25 کیلومتر نه 15 کیلومتر دا د کوټه شهر د نن په حدود کې دا ببرې کلی دی یوه میاشت مخک منګل کلی وو دا د کی چټولې عملی سوي د ټي ټي پی دفا دا پر دا کلیوالو کړي دي پر دا عام خلګو یې کړي دي د زیارت عمله په پولیس چوکي سره و دا نور چي دي پر عام خلګو دي نو د دې ستاسو دا تاثیر د کولای سي اوس په کوټه کې دا ټیم دوی درنه ناشې دي چې د کوټه کم روډ چې د پښتونخوا صوبې او د پنجاب سره کنیکټیږي هغه بند کړی دي او د کوټه شهر مین روډ یې بند کړی دي نو دا خلګ ټول د ټي ټي پی چې کم جنگ دی د دې خلاف دي نو د دې څخه خالي دا ثابتوم چې دا وو اغه د بلوچ جنگ چې دی دا سره بیل دی وز د دې لامل ته هم راځم چې یو خو یقینا چې زمر دواړو درنو ملمنو وویل چې دا کم د ټي ټي پی جنگ دی دا د پاکستان چې تیر څلويشت کلن کم ستراتیجی ده دا دغه نتیجه ده چې د دهشتګردي د خپل خارجه پالیسی د یو ټول به تور استعمال کړی دی وس دغه نتیجه ده دا پاکستان په خپل پالیسی کې داسې پساو دی چې په افغانستان کې د طالبانو په اقتدار پراته کې د کومک وکي اغه طالبان چې د ازمږنګ خلکو د ابدي ورته کولې چې دا مکه و ولي کالته طالبان راشي دلته به هم خامخا ټي ټي پی راپورته کیږي ټي ټي پی وايي چې زه هم امارات غواړم زه هم چې کوم طالبان الته واکو اختیار لري زه هغه غواړم نو دا چې کوم زمږ اندیشنه و چې شل کال د ازمږنګ خلکو بیانول نن هغه روان دي نو زه په دې کې هم څه شک نه وینم چې ټي ټي پی چې د پاکستان د تاریخي غلطي نتیجه ده او اوس په افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت دی هغه مو دې ته کومک ورکوي او هغه دوام ورکوي نو دا د پاکستان تاریخي او د افغانستان کې چې کوم دا ټیم د طالبانو حکومت دی د هغه دواړو د وجه سره د بلوچستان په پښتني سیمه کې د کشنولې دي او یو اخري خبره دا هم کوم چې په تیر یو کال کې چې دا کم د پاکستان او د افغانستان جنگ شروع دی نو هغه کې د بلوچستان پښتني سیمه یو پروکسي وارفیر کې میدان جنگ جوړ شو دی هغه څنګه پاکستان راولاړ شوی دی چې د زوړ افغان حکومت د ریپبلیک چې کم د لاندې درجه د پولیس او د آرمی کسان چې هغه اروپا امریکا یا یو ځای ته نه ولاړه هغه رالو د بلوچستان د په پښتني ضلع کې لکه کلا عبدالله چمن ګلستان پښین دلته آباد شوی دی پاکستان حکومت دا خلګ هم سره راټول کړي دي دا ورته تیاری او افغان طالبان چې دي هغه ټي ټي پی او د دارنګا وسلوالو ګروپو ملاتړ ورته کوي
1: ډیر حیرانونکي منظر ده او ماته کاکړ سپتا چې د عوام نیشنل ګوند د هغه وخت صدر اسپندر ولی خان تقریر را یاد کړ په کراچۍ کې د باچا خان د کلیزه په ورځ باندې په باچا خان چو کراچۍ کې یو تقریر کوو چې زلمی خبریالو مونږ د خیبر ټي وی ما سره غټه پوسوم پروت وی چې تاسو یې ریګه چې په وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي خو یې زړه تبه مچ دا بوز دا وسلوال به وسواد ترازی او یقینو کا زوال لپاره داسې بګنون کې انکشاف ما محسوسو چې ریلی واقعي د امکان موجود دی چې ټي ټي پی سوال تر روانه ده تاسو اوس سوای ما غشن منظره معلومیږي چې یو بل صفه په دغه سیمه کې شروع کیدونکې ده ایروان اشرف سے تاسو وختي خبره کړې و د مینیج کولو چې پاکستاني مینیج کوي د مارنګ بلوچ ذکر مو کو چې چونکه سیاسي او پرمن سیاسي مزاحمت ته واستوال مزاحمت هم په بلوچستان کې روان دي او اوس د ټي ټي پی د سانګو ذکر کاکړ سے به موږ ټول په خبري اعلان موږ ته کوي چې هلته موجود دي آیا تاسو فکر کوئ چې د بلوچ بلتون پالی او د پاکستان خلاف د اسلام د نظریاتي اساس په بنیاد جنگیدونکي د اسلام د نفاذ لپاره جنگیدونکي واستوال سره یو ځای کېدې شي په منځ کې په بلوچستان کې او د بلوچستان موجود د پاکستان د لاسه داسې وته شي لکه څنګه چې بنگال وته آیا دا پښتنه تاسو لوجیکل یا منطقي محسوسوي
2: ګورئ تاسو د سوالونو څخه کوم دي ټول سټراکچر سوالونه دي په وجه دا چې ته کله خلا جوړه کی کنه د ته ما د دې وجه نه ویلو چې کریر مینج کیږي او دا نن نن کیږي دا د څه سلو یو نیمه سلو کالو نه کله دا پرتی رول دلته جوړ شوی دا نظام وخت نه کریر مینج کیږي کریر مینج کون مطلب زما دا ده چې ریاستونه خلا پری دي یا څه خلا پری دي به هغه فل کونې ریاست دې ته منظورې سي یو انیمی کریټ شي ان کا اسلوال په شکل کې خو کاغه کې به هغه نه پرمن خلق پیدا خلی بے رسد دے اغو پرمن خلق و خلاف گام خلی خود دے اغو اسلوان و خلاف گامون نا خلی سے کم خلاف پکار دے زم مثال در کم دا سید احمد بریلوی سکم دی ورطا شہید یہی دا سکم دا
1: I need question number 6 that is good now okay thank you
2: زه صرف دا خلن وارم سا کلا دا راغلو دلدہ او دا رنجیت سنگھ با چھئی خلافی دلدہ کے دا فرنٹیر یا دا خیبر پختونخوا پزمکے خپل جهاد شروع کړلو نو هغه وخت انګریزانو ته دا څه ډیره ګرانه نه وه څه هغه دی وه بیا هغه مدرسو نه څه کم ځای نه سید احمد شهید سپورټ کېدو هغه هلته تم کړي وی هلته ختم کړي وی خو چونکې رنجیت سنگھ ختمونه وو نو اسلوال دلته پکار وو چې د پښتنو په سیمه باندې رنجیت سنگھ ته نقصان ورسوي نو زه صرف دا ویل غواړم چې کله هغه مقصد پوره شو نو انګریزانو ته بیا هم څه تعامل نه وو څه هغه جهادیانو بیا د انګریزانو خلاف افغانستان کے نفوذ یا اثر پکارو باچاہان سے دشی احساس ہوشو داخو پختنت تبکوندی وغا حجی صاحب ترنگزئی سلام سر ویلو سیر تشدد دلار پختن نور تبکی گی و دا انگریزان پورا زیون مونن لسی وغا اغا تا نان وائلنٹ ویلو نو انگریزان دیا د اسلوانو خلاف هغه غصه نه وه لکه کومه د پښتنو د پیسفل خلکو خلاف وه زه راځم دې ته ما ته پته ده زه په ټي ټي پي څه کومه ده هغه بلوچستان کې شته خو ویکیوم چا کریټ کړی ورکړی چا ده صرف ما رنګ څه کوم ده آ په خرابوي لکه څنګه دلته پی ټی ایم په خراب کو صرف دې نعرے ده چې ټي ټي پی پی ټی آی ٹی ٹی اے دا ټول یو دی تو دې پر دا ټول مینجمنٹ رواني که زه ته هم مغه زبان شروع کړو زه بلوچستان کې خمارا بلوچم د ټي ټي پی غو نه کار کوي نو مخبل خیال کې د موږ ریاست ته هغه مکالمه یا مبارزه یا نریټیو مختب یا کوم بنیاد باندې ټررریزم مینج کیږي سب تسل و یونی مسو کالو نه په بلوچستان کې او خیبر پختونخوا کې
1: دا یو بل اړخ ته بیا موضوع بیا چې تاسو د پی ٹی ایم په طالبانو پاکستان خرابوي البته اوس چلته یو بل تاثر باندې باس روان دي زه دا به یو ډیر دا موضوع به ډیر راخ کل شي ډیر بس شش چې باغې باسو کو بارن ساس نظر ته مونږه قدر لرو مهرباني را سره اوس زه به نوري پوښتنه درنه کوم ډاکټر حاتم مختار صاحب تاسو وختي د اسلام آباد په افغانستان کې د لاس وهنې او تګلارې په دلیل ډیر مختصر باسو کو زه په دې پوښتنه درنه ځانګړې لرم چې اسلام آباد په افغان طالبانو د ټي ٹی پی د ملاتړ تور لګوي او طالبان دا روی اکثر تاسو ته معلومه ده د دوړه متضاد د ریزونه دي اوس لک د دې ترمنځ حقیقت وارزول شي چې ملګری ملتونه وي ټي ټي پی د دینه پرته وسلواله ډلې چې دی په افغانستان کې موجودیت لري پاکستان وی دوی ته موږ ثبوتونه وړاندې کړی دي او دغه نه حمله کیږي طالبان وروزي زه په وړه متاسي دا د یو بل خلاف تورونه او د یو بل خلاف الزامونه چې دی د دینه پرته دا لوی نړیواله لوبه کې د کوم نړیوالو طاقتونو کوم لاس ونی کنه دا دغه شاندي څنګه چې موږ ته په سکرین باندې ښکاری واضحه دواړو طرفونو الزامونه ښکاری
3: گورے یو خدا چې پاکستان په ګیمو باندې ماهر دی دا باید هیر نه کړو تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانانو سره ګیم لوبه کوي او په دې لوبه هم اوس د لر پښتانه او د بر پښتانه او په افغانستان کې چې کوم نظام حاکم دی هغه هم د دوی په ګیم پروت دی حقیقت دا دی چې که تاسو د دغه سناریو ماډرن ډی ته وګورئ مونږ کولی شو چې ووایو چې آصف منیر نیو ماډرن رجیت سنگ دی هماغه چې رجیت سنگ د پښتنو کور کلی او منطقه او سیمه ورته خراب که دوی په غیر مستقیم ډول هماغه کار کوي هغه څه چې د پاکستان لپاره ضرورت دی او په نړیوال سټیج کې که د جیو پولیټیک تغییر راځي او که پاکستان دا گیم لوبوي چې په افغانستان کې د یو نظام تغییر لپاره کار کوي، زه فکر کوم پاکستان خپله ډېر آسیب پذیره دی. پاکستان کې ډېر ستونزې شتون لري. پاکستان هم د پښتنو د ملت پالو سره مشکل لري او هم د پښتنو د اکسټریمستانو سره مشکل لري، هم د بلوسانو سره مشکل لري، هم د کشمیریانو سره مشکل لري، هم د ایم کیو ایم سره مشکل لري، هم د پی ټی ایم سره مشکل لري. یوازې پاکستان مشکل چې نه لري هغه د پنجاب سره نه لري. په دې اساس تر ټولو د مخه غوره لاره به دی که دا د پاکستان د سناریو یا د ستراتیژیکو اهدافو دا برخه وي چې ګواکې دوی غواړي په افغانستان کې یو بل استخباراتي یا پراکسی وار د افغانستان جغرافیې ته دننه کړي، خو دا ځلې دا پراکسی وار سیم پراکسی وار به پاکستان ته هم ترانسفر شي. که پاکستان دا غواړي چې دلته یو بفر زون منځته راوړي، دا بفر زون هم به د پاکستان د نیشنل سیکیورټي لپاره ډېر سخت تمام شي. هغه چې ضرورت دا دی، هغه چې ضرورت یو اصل د دې خبر دا دی چې نن نسلونه او جنریشن په گیم باندې پوه دی. پاکستان د نور دروغ نه وایي، د صداقت په هنداره کې دی دا ومني چې د افغانانو باندې خصوصا په پښتنو باندې ظلم کړی او ډېر ستراتیژیک او سیستماتیک ظلم یې کړی. تر هغه وخته چې پاکستان په خپلو ستراتیژیکو اهدافو کې تغییر را نه وړي، ملتونو ته خپل حق ور نه کړي او ملتونو ته په درنو سترګو نه ګوري، دا آخري جمله مې را نغاړم. د افغانستان په کانټکس کې د نظام تغییرول او په افغانستان کې یو ضعیف نظام جوړول دا د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه دی. خو په افغانستان کې نظام چینجول د پاکستان بزنس او د پاکستان مسؤلیت نه دی، دا د افغانانو مسؤلیت دی. موږ غواړو پاکستان سره د یو آزاد او خپلواک ملک په څیر د تعامل او د تفاهم ژبه غوره کړو. بس
1: سمه ده ډاکټر صاحب، بیا به هم درته راګرځم. او تاسو یو ډېر زبردست ټکی په منځ کې ما محسوس کو وایي چې پاکستان دې د خپل کار سره کارو لري، دی شوډ مایند دیر اون بزنس. خو په دې به زه ډاکټر عرفان اشرف صاحب نظر هم اخلم چې آیا افغانستان پلو ته هم اوس داسې خلک دی چې هغه د پاکستان په بزنس کې کار نه لري او هغوی چې کوم لوزونه کړي د دوه معاهدې هغې باندې قیم دي که نه؟ خو د دې نه مخکې زه د کاکړ صاحب نه یو ډېره مهمه پوښتنه کوم. کاکړ صاحب، زمونږ د نوې خپرونې هغه تیسیز سټیټمنټ کوشچن چې کوم دی، هغه مرکزی پوښتنه زما په اند کې ستاسو لپاره دا ده چې آیا د پاکستان اوسنی امنیتي سیاست ته بیا کتنه پکار ده؟ څنګه چې تاسو وویل، او که پکار ده نو څنګه بیا کتنه پکار ده؟ باید پاکستان څه وکړي چې خپل مسله حل کړي بلوچستان کې؟
0: ډېره مننه. لکه څنګه چې موږ اول ویل، په بلوچستان کې چې کوم د بلوڅو وسلوالو مسله ده، هغه د پاره جلا طریقه کار پکار دی. او د بلوچستان په پښتني سیمه کې او په پښتونخوا وطن کې چې کومه جګړه ده، هغه د پاره یو بیل طریقه کار پکار دی. نو زه د پښتونخوا وطن چونکې موږ خبره کوو، نو زه به پر هغه باندې خپل جواب محدود کړم. د پښتونخوا وطن کې د امنیت په حواله سره پاکستان دا ټایم په یو داسې خپل غلطي سټریټیجي سره په یو داسې دلدل کې پساو دی چې دی نه په اسانه جني وتلی سي او نه دی په اسانه په هغه کې پرمخ تللی سي. هغه داسې دی، اول چې دا یو تلخ حقیقت دی زما په فکر، چې تر څو پورې په افغانستان کې طالبان پر اقتدار وي، د پاکستان په پښتونخوا سیمه کې به د ټي ټي پی جنگ جاری وي. دا به جاری وي چې تر څو پورې هلته په افغانستان کې طالبان پر اقتدار وي. نو دا هغه پاکستان چې کومې خپلې غلطۍ دي، کم چې د کرلې دي، هغه نن ریبي او د هغه قیمت د پښتونخوا وطن خلګه ادا کوي. د پرمختګ لپاره زما دا خیال دی، اول خو په پاکستان کې پکار دادی چې د پاکستان افغان پالیسي، د پاکستان داخلي سکیورټي پالیسي، دا د یو ټول شموله سیاسي حکومت تر نظارت او تر سپرویژن لاندې راشي. دا ټایم افغان پالیسي زمر داخلي سکیورټي پالیسي، په دې کې هیڅ جمهوري یا سیویلین انپوټ نشته، نه د هغه په مرزي جوړیږي. چې دا
1: وڅ کاکړ سے تاسو وبخیتاسي دي چې کاکړ صاحب زه غواړم تاسو یو پروګرام خو دې کې تاسو یو جمله وویله زه غواړم په دې وضاحت وکړئ. تاسو ویل چې په افغانستان کې تر څو پوره طالبان په واک کې وي تر هغې به په پښتونخوا کې پښتانه په جنجال کې وي. دا په کوم دلیل تاسو داسې فکر کوئ چې د افغانستان کې د واکمنو طالبانو اثر په پښتونخوا کې په پښتنو او به خدا لږ وضاحت وکړئ؟
0: دا هغه دلیل دی چې تیر شل کال افغانانو پاکستان کې پښتنو کوم برستانو او موږ دا دلیل وړاندې کاوی چې پاکستان باید چې د افغان طالبانو کومک نکوي. دا د پاکستان چې د دروغو ګډ اینڈ بیډ طالبان پالیسی و. دا خو دا ګډ اینڈ بیډ نه دی، طالب یو دی. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې تر څو پوری طالبان الته په واک کې وي دلته په پښتونخوا وطن کې د طالب فکر په نامه باندې خامخا خلګ راپورته کیږي، وسلواله مبارزه به کوي او هغه به دوام د هغه ځای اخلي. دلته د پاکستان چې دننه په دا تیرو څلوېښتو پنځوسو کلو د انتها پسندۍ کمی فیکشن جوړ کړي دي، دا هغه سبا دوام اخلي او طالبان چې هلته جوړي د دې دواړو سبا دوام اخلي. نو زه پر دې خو زه قانع یم چې تر څو پر هلته افغانستان کې طالبان وي په پښتونخوا وطن کې به هم طالب فکره وسلواله خلګه خامخا راپورته کیږي په یو نامه یا په بل نامه چې هغه به دا خواهش لري چې موږ دلته هم دا نظام راولو. نو زبرتا خپل جواب تر اعظم، نو یو خو دا پاکستان پالیسی تر جمهوریت د غلاندې، دویم چې کوم پاکستان دا د ګډ اینڈ بیډ پالیسی طالبانو پالیسی چې په خوانی کې به غلطی کړی دي دا غ نوې شکلونه دي. لکه ما چې درته وویل د بلوچستان په پښتني سیمه کې د زاړه حکومت د پولیسو د دغه خلکو ته وسلې ورکړي دي، دا وځ د طالبانو او د ټي ټي پی خلاف استعمالي. نو دا غ د ګډ طالبان ری پیکیجینګ دی، دا نوې شکل دی. نو دویم ځما دغه بداوی چې د پاکستان حکومت چې دا کم د پروکسیز په لار د جنگونه کوي دا سی ټول پالیسانی به بندي کاغه د طالبانو په ضد وي کله د داخلي چې کم ګروپونه دي داغو په ضد د جوړ کړي دي. او درېم دا ده چې د اوږد وخت لپاره به پاکستان چې په خپل وطن کې د انتها پسندۍ چې کمی فیکټریانی جوړ شوی دي چې ریاست امریکا او نورو کومو په کومک په تیر څلوېښت پنځوس کال جوړ کړي دي د هغه به سوکا سوکا یو علاج کوي چې د دې سره په غټ تعداد دا کم ځوانان راوځي. نو دا به ودې لارې ته نه ځي. زه ډېر په اخري جمله کې رانغاړم دا خبره چې زه بدقسمتي سره د پښتونخوا سیمه کې کاغه خیبر پښتونخوا ده که په خوانی فاټا ده که د بلوچستان پښتني سیمه ده، زه د امنیت مستقبل چې دی هغه خاص روشانه نه وینم. او هغه وجه دا ده چې د دې ریښې دومره مضبوطه دي د دې بد امنۍ د پاکستان په داخلي صورتحال کې او تر څو پورې چې په افغانستان کې طالبان واکمن وي، چې زما نه دی خیال چې داسې په لنډ وخت کې د دې داسې جواب د اچا سره ست چې هغه د حالات کابو کړي.
1: مبار کاکړ سے ما پدې پښتنم کول غوښتل خو تاسو په اخره کې پخپل ویل چې تاسو امکانات ډېر کم ونه. محترم ایروان اشرف صاحب، ډاکټر حاتم مختار صاحب وایي چې داغو د خبرو خلاصه کزه وای ما چې پاکستان دا وخت د ظالم په شکل کې دلګي او افغانان چې د مظلوم په شکل کې دلګي. دا وخت په تیرو پنځو کالو کې د اگست په پنځلسم په کال 2023 کې واک ته را رسیدلی طالبان او داغو د واک لاندې افغانستان واقعي سپین باز دی. دا اوسنی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ جنجال چې دی کنه هغه طرف ته فکر کیږي چې هغه په دې اوسنی جنجال کې لږ ډیر یا برابر زموار دي. څومره چې پاکستان ته ظالم ویل کیږي واقعي پاکستان دومره ظلم کوي لګیا په افغانستان کې، ستاسو جواب په اصل غواړم.
2: دا دا خو دا سه سمپلیفایډ سیز نه دا سه پاکستان صرف دا ذمہ دار دا افغانستان کې حالاتو لپاره ګورا حاکم څه کوم ویته نه کوم پاکستان یو حاکمیت پوزیشن کې وام چو دا حاکم حاکمیت ته محکوم در ځان بغیر ډیر ګران شي. افغانستان کې څه کوم برسر اقتدار طبقه دا هغه مخ کې وا هغه اوس تا هغه کله هم د پاکستان د مرستې نه بغیر الته کې ځان تحفظ نہ گڑی اس ہم پا افغانستان کے سکم خلق ناس تھی اگر دروپ پیڑے والا خلق ہوا اورا کاغا گلبدین صاحب دا کاغا التا کارزائی صاحب دا کاغا دا طالبان خلق دی دے اگر پا افغانستان وہ دورا باور نہیں لیکن سورا بھائی پاکستان کے دے اگر معاملاتوں کے انٹرسٹ تھی جس صرف دا بھی لکھوا رہا سا التا کے کمونگ دا ویو سا التا کے سکم محکومیت کی خلق ناس تھی اور دا حکمیت دوا کئی اگر دا پاکستان د وژنا التکی په حالت کې دی نو دا ډیر یو نیرو اپروچ تا د سیستا د څه نګورم دلته کې ګلوبل لوبیم رواني دی ګلوبل جیو پالیټکس په کې کتن پکار دا ولی پاکستان په شا امریکا هر وخت چمتوي او څه کله اشرف غنی صاحب د اخیری ورځو کې لاړو امریکې ته ولته کې ویلو په نیویارک کر کې رپورټ راغلو سه بایدن دا جمله وا چې موته پاکستان افغانستان نه 50% زیاده دغه ضرورت ده د دې بنیادی وجه دا ده چې دلته ګلوبل جیو پالیټکس تا که ته صرف پاکستان ته ګورې پاکستان یو رینټیر سټیټ تا دا یو سیکیورټی سټیټ تا د کې کته د حکومت تر خلې د دې کانټریکټ سره وړو وړو کانټریکټ سره پاکستان ته ملويږي به د پاکستان صاح د نه پاتې کیږي بیا وو لکه څنګه کاکل سه ګویلو بیا وو څنګه مو په اسلام آباد کې یو بل قسم فارم اف ګورنمنت پکاري بیا وو ملټری نه پاتې کیږي زموږ سکومو ادارې دی هغه کانټریکټ سخلی هغه په بنیاد باندې د افغانستان کې د هغه برخه خوشته خدا ویلن چې په افغانستان کې پاکستان پورا پورا ذمہ دار ده دا امریکې ته کلین چیټ ورکونه ده او دا هغه خلک امریکې ته کلین چیټ ورکوي ډېرې بخنې سره ډاکټر صاحب ته ووایم چې تب پکې نه هغه خلک چې یو بل ډالري جنگ ته په سیمه کې انتظار کوي هغه کا په کندهار کې ناشتی او هغه کا کابل کې ناشتی هغه دې پر پاکستان زیات باورې ده بیا په کوټه ته راځي او بیا به جنگ کوي دی دا ډالري جنگ باندې کدا افغانستان او پرشیا اشرفیا ځان پالي زما په خپل خیال کې دا مونږ 500 کالو نه وکړو دا روان دي زما افسوس په دې نه ده چې دا طالب ولې کوي یا پاکستان ولې کوي زما افسوس دا ده چې زما مشران هم په دې ځان نه پوهیږي چې دا یو طرف ته کیسه بیا یو نور خلکو ته کیم چیټ ورکړي
1: ها ڈاکٹر مختار صاحب ز فکر کوم تاسو بل لازم ده د کاکړ صاحب او د پروفیسر سید عرفان اشرف صاحب دلایل باندې خپل جواب ویل غواړي نو زه پښتون اندر نه کوم غواړم سره جواب او دلیل باورم په جواب کې
3: او او ډېر مننه اول کو دي دواړو محترمینو ته اول دا دي چې تکل وای چې تر هغه وخت پرې چې په افغانستان کې طالبان شتون ولري نو په پښتنو سیمو کې به امن را نشي دغه ناریټیو او دغه روایت د پاکستان د آرمی روایت دی او د پاکستان د آرمی روایت دا دی چې په افغانستان کې باید نظامونه شتون ونه لري او که نظام شتون ولري او سیستم شتون ولري هغه باید ضعیف وي نو دغه ناریټیو په یو بل کانټیکس کې تاسو همغه ناریټیو چې د پاکستان آرمی وایي تاسو وایي دویم موضوع دلته د کانټریکټر موضوع مطرح شو او د جمهوریت موضوع مطرح شو تاسو پاتوی چې پاکستان په دې اویا کلن تاریخ پاکستان کې جمهوریت کله و پاکستان جمهوری ملک دی پاکستان کې جمهوریت حکومت کوي که آرمی حکومت کوي پاکستان هغه د جمهوریت اصول ته په درنو سترګو کتلی که نن مهرنګ بلوچ په جیل کې ولیږي او هغه ته ټول عمر قید کی مفهوم یې څه شی دی مفهوم یې دا دی چې پاکستان کې جمهوریت نشته پاکستان کې د جمهوریت په نوم ویسټرن سیولایزیشن یا د ویسټرن کنټری چې هغه پراکسی سټیټ یې جوړ کړی پاکستان آن د سټیټ پاکستان تاسو د پاکستان هغه ټول مجموعه تاریخ ته وګورئ او دا یو کلن تاریخ ای بی سی نه مطالعه کوي پاکستان د افغانستان سره څه کړی بنا دا چې تاسو من حیث د سکولر او ایجوکیټډ خلک دا نه مني چې پاکستان په افغانستان کې انټرفیر کړی ظلم یې کړی خیانت یې کړی انسانان یې وژلي اویا کاله په 50 کاله مسلسل هر څه چې د لاسو راغی په افغانستان باندې وکړ نو بیا دا یو اکاډمیک ډسکشن نه دی دا یو پراکسی ډسکشن دی تاسو باید د آرمی د سټیج نه خبرې کوئ باید تاسو باید د یو اکاډمیشن یو انالایزر د سټیج نه خبرې وکړئ چې موږ په واقعیتونو باندې خبرې وکړو دا اوس چې دا ټي ټي پي په پښتونخوا کې دا ټي ټي پي څنګه مازته راغی د وزیرستان چا بمبار کړ باجول چا بمبار کړ وزیرستان شمالي چا بمبار کړ بلو چا بمبار کړ سوات چا بمبار کړ په دې اساس که تاسو کله د هغو ملتونو او د هغو پښتنو باندې چې ظلمونه سوی هغه یو په یو انالایز کړئ نو دې نتیجې ته رسیږي چې دغه پراکسی گیم هغه شروع کړی چې سنټر یې په اسلام آباد کې دی بنا ان اوس چې کوم موضوع د مونږ من حیث د افغان په کانټیکس کې غواړم دا خبره وکړم افغانان که په افغانستان کې د یو نظام لپاره کار کوي او افغانستان کې داسې یو نظام وي چې د ټول افغانانو لپاره د منلو وړ وي دا د افغانانو اندرونی موضوع دی پاکستان ولې بلکې پریشان دی بل خبر تاسو دلته د ایټریزم خبرې کول زه به دلته شل نومه دلته واخلم چې دغه ارګنایزیشن اکسټریمزم دی، فنډمنټلزم دی، ریډیکالزم دی، ټول په پاکستان، اسلام آباد، کراچۍ، لاهور کې جوړ شوی. بنا دا خپل لاسونه پر موږ مه پاکوئ. هغه واقعیتونه باید ومنو. هغه واقعیت دا دی پاکستان وغواړي که ونه غواړي، خوشحال وي، خفه وي، ټي ټي پي د پاکستان یو واقعیت دی، باید ورسره خبرې وشي. پی ټی ایم د پاکستان یو واقعیت دی، باید ورسره خبرې وشي. ایم کیو ایم د پاکستان یو واقعیت دی، باید ورسره خبرې وشي. دا نشي کېدلی چې بیم زرما ټول زما تاسو راسي زه سوسیالوجست یم، تاسو د پنجاب مقایسه د کوټ سره وکئ، پنجاب کمپیر کوي د پېښور سره، پنجاب کمپیر کوي د یو بل د پښتنو سیمو سره، د کوټ سره. آیا دا برابر دی؟ په ده اساس دلته ډېر داسې ایلیمنټ سره چې د پاکستان د نېشنل سیکورټي لپاره تهدید دی. هو مونږ پاکستان کې امن غواړو، د پاکستان سره ښه ریلیشن غواړو، د پاکستان سره ښه روابط غواړو، د پاکستان سره غواړو چې لکه دوه ورونو اکنامکس باندې وکړو، فاینانس وکړو، ځکه دواړه خو په مونږ ظلم دي. دې خواته زما ورور وژل کېږي، اخواته زما ورور وژل کېږي. په ده اساس آخر بس څو سیکنډو کې کله هم چې تاسو د افغانستان په کانټیکس کې خبرې وکړئ، دغه 50 کاله تاسو یو ځل سټیپ بای سټیپ مطالعه کې چې پاکستان کوم گیم دی د افغانستان سره نه دی والی. طالبان د افغانستان د جغرافیې واقعیت دی، او دا واقعیت پر افغانانو تړاو لري چې په افغانستان کې سره قم کولی سي د یو نظام لپاره کار.
1: مننه ډاکټر مختار صاحب، زما خیال دی دا بډېر بې انصافي وي چې د اکسفورډ یو سکالر ته او د پېښور د جرنلزم ډپارټمنټ یو ټی پی ایچ ڈی ډاکټر او سکالر ته موږ د پاکستان د آرمی ریپرزنټیشن په نوم یادو. خو
3: زه دوی ته نه وایم، زه دوی ته نه وایم. دا نریټیو چې کله ته وایي
1: چې
3: هغه وخت پرې چې طالبان پو یو د اچترغه وخت د طالبان په کابل کې وی پاکستان په امن نه وی. دا نریټیو د آرمی نریټیو دی، دا نریټیو د سکولرانو د زمورون دي. زه ته احترام لرم، خو دا
1: نریټیو
3: لپاره وعده ورکول دي.
1: راځئ ډاکټر صاحب چې دې ته د خپل سپیناوي وضاحت مو خبر کو. اړمبه به تاسو مقدر کما ارمان اشرف صاحب، کاکړ صاحب تاسو تر اوسه راګرځم. ارمان اشرف صاحب چې کله ډاکټر صاحب خبرې کولې نو ما دې په سترګو کې لیدل چې دې ما ته ویل غواړي چې بونیریه ما ته مایکرا کا. ډاکټر ارمان اشرف صاحب،
2: ډاکټر صاحب خو کلی خبرې وکړې ګورو. ما سره خیال ما صحیح پوه نه کړلو په خپل مقصد باندې. زما مقصد کتن دا نو پاکستان ته جمهوري ملته ما خدا نه دیوي. ما خو اسې کاکن صاحب ته ریفرنس دا ورکړو ځکه پاکستان د سیکیورټي سټیټ نه جوړېږي. د دې بنیاد باندې به یو لوی تغیر پکاري په اسلام آباد کې کم سے نشتا. نو مطلب دا زما تایید دا ډاکټر صاحب سره. دویم دا زما مقصد صرف دا ویلم غواړم چې دا مسله پراخه ده. دا مسئلہ صرف پاکستان پر محدود کی دن دے. مطلب دادا زمون دل تک ناستا سکملا اغا مقصد نہ روڑی لگا کم زمون پکار دس پوئے وی. دا مسئلہ پا برے زمونو بنے پا کچا بنے دا پا سنٹرلیشن نوانا سا امبیکے پورے او پاکستان پا اغا کی یو فریق دا پا اغا کی کا کانٹریکس ملاوشی پاکستان تا نو اغا بنیاد پر مون دا نشوئے لے زا پاکستان دا ٹول سکم دا ٹول گیم پاکستان اسلام آباد نے چلی گی. که څوک دا ویلی ویلن غواړي نو بیا په کار ده سمون دا هم ځان کوئی کچھ د گیم پلیئر سکم دی هغه کابل کې مغه سي چمتو دی لگا کم اسلام آباد کې ناس دی. زما صرف مطلب دا و زد وایم چې د مسلې حل طرف ته بوزو دا سم مناظره جوړه شي. یو خبره سره ډاکټر صاحب سره اختلاف نشته، دا سره متفق یم.
1: سمجه
2: فراخه لیول
1: سمجه
2: نو به دا غني صرف اسلام آباد کې مسله نه ده.
1: سمد زه واخره پختنې د کومه اکیډمیک پختنې خو کاکړ صاحب ساسي جواب کا غواړي چې د اته مختار خبرو کې
4: او نه نه زغواړه مډېره مننه. اول خدا دې زه دا فکر کوم ما ته خندام راځي دا مرو عرفان اشرف صاحب رنګ خلګه مشته پاکستان وای چې تی د پاکستان اداري وای چې تی د افغانستان ته ولاړ سي د افغانانو نمائندګي تی ډېر همدردي لري تی الته ولاړ سي او افغانانو سره چې بدبختانه مشکل باس کو هغه بیا د پاکستان په غور او مشترا کوي. نو موږ په دانه پیړو چې موږ اصلي دغه پر چم کم الزام صحیح و منو کم نه و منو. اصل خبره دا ده ډاکټر صاحب داسې خبرې وکړي چې زموږ په خوله کې خبرې واچولې چې هغه موږ نه دي کړي. او یقینا بالکل زه په دې قانع یم او دا د پاکستان فوج خبره د تیرو دوه کلو سره ده داغه سمخ کی 25 کال دا بونیری صاحب ستا خبره ولا دا د عرفان اشرف صاحب خبره و دا ازما خبره و دا په پاکستان کې د ملت پالو غوندونو خبره و دا د کرزی صاحب خبره و دا د اشرف غنی خبره و چې تک ماته طالبان ساتي ستا په ملکی چې کم ٹی ٹی پی دا به هم مضبوطه کیږي بیا به سبا ګلې نه کوي نو زه هغه خبره کوم زه پر هغه ځای ولاړیم نور خلق بدل سوی دی ڈاکٹر صاحب بدل سوی یا دا نور بدل سوی دی نو دا غزه موار زه نه یم که دا پاکستان فوج نن د طالب سره اړیکی خراب سوی دی زما خود 25 کلو سره داغه بیانیه ده او هغه زه وینم آیا به دې دا مطلب دی چې پاکستان پاکستان فوج اور فور دیٹ میٹر یو بل نړیوال قوت ته دا اختیار دی چې هغه په افغانستان کې حکومت بدلېدو کوشش کوي بالکل نه دا اختیار د افغانانو دی افغانان به د خپل مستقبل د خپل ځان فیصله به دی په خپل کې دا نه موږ اختیار لرو نه بل څوک لري او کته به تورې تجزینګار مار او غړې ز خپل تجزیه خما خاطر کوم چې تر څو پرې ال
1: لازم ده
4: په واقعي دلته به د طالب رنګ قوتونه خما خار پورته کیږي نو زه اخر پر دې
1: لازم ده
4: نوجن کوم چې موږ افغانان زموږ ورونه زموږ دوستان عالمان دا ډېر مهمه ده چې زموږ په اپس کې د مکالمې د پاره مردونه لار یو بل ته سره ورکو کچیری مرم دغه الزامو تراسو چې ته د ریاست طرفدار او زه ډاکټر صاحب ته خدا نه خواسته وایم چې ته د طالب نمائندگی کې نو بیا د مکالمه تر یو ځای نشي تللی او موږ باسي یو پر بل دا تورونه
1: زما زه پوهېږم او یقینو کوي تاسې کاکړ صاحب موږ تاسې بل پیژنو ټول ملګري ما پتیرو نزی شروع کالو کې پدی باندې زور سدم چې اکیډمیا خلق باید زیاتره وخت ورکړی شي او دا غو نه زیات ځان پوه کړی شي نسبتا هغه خلق چې هغه په پروګرامونو کې د سنسیشن یا د ویوز په خاطر باندې ډیر اوپر الزامونه په یو بل پورې کوي تاسو درې واړه معتبر شخصیتونه نن هم د دې پروګرام په خاطر ځکه خوښ کړی شوی چې زمونږ باس دې سنجیده هم وي او به کې یو ډیر قوي ابجکټیو انالیسز دل کې ګډیر مننه زه اخري پښتنه درې وړ نه کوم ډاکټر حاتم مختار صاحب څخه شروعات کوم ساسي پن کروان وضعیت هم داسې دوام وکړي ډاکټر صاحب پاکستان یعنی بیسډ آن دا چې کم په زبکه باندې انډیکیټرز یا اشاري دغه په بنیاد یعنی موږ نجومیان خو نه یو چې دغه به وکړو پروډکشن به وکړو خو د دې په بنیاد څه انالیسس کې دی شي پاکستان به په راتلونکو میاشتو کې له کومو لوی امنیتي او سیاسي ننګونو سره مخ شي او د دې بحران د کنټرول لپاره تر ټولو عملي او غیزمن ګامونه کوم دی اول ډاکټر حاتم مختار صاحب بیا عرفان اشرف صاحب او په اخر کې بیا کاکر صاحب تاسو په دې پوښتنه ماته جواب راکړئ حاتم مختار صاحب
3: او کاکر صاحب دو اصل ته او بیس ان فاکت لارس اول دا دی چې پاکستان هیستری نه لري او پاکستان کې پښتانه هیستری لري پاکستان یو ملک دی چې نه هیستری لري او اتم بم لري او ملکونه په اتم بم نه ساتل کیږي زه دې تاسو سره موافق یم چې باید دلته یو داسې ډایلاګ ما سره سي چې پښتانه پکې خبرې وکړي خو آیا د پښتنو قدرت د ملت پالو دلو قدرت په پاکستان کې شته د خان عبدالغفار خان د نن وایلنس اکون فلسفه چې ډیر قوي مدبر فلسفه او د انسانیت لپاره یو فلسفه او هغه فلسفه نن د پاکستان لپاره د پاکستان د دې ملټری لپاره د منلو وړ دی نه دی حق او حقوق او قدرت نن په قدرت په ځواک باندې نیول کیږي پښتنو ته حق ورکړي پښتنو په سیمو کې جګړه نشته پښتنو ته حقوق ورکړي په پښتنو کې مشکل نشته تاسو که د پاکستان دیموګرافي د سټیپ بای سټیپ سټډي کوي نو په هغه کې بیا تاسو د پښتنو ځای پیدا کوئ د باجوړ ځوان په کراچۍ کې پالش کوي د دوی ځوای زوی په نیویارک کې سټډي کوي آیا دا رقم کولی شي چې عدالت منځته راشي چې نه راځي دا جګړه یوه برخه یې فایننس هم ده یوه برخه یې ډسکریمینیشن هم ده یوه برخه یې د پاکستان انټرفیرنس ده دویم دا ده چې پاکستان دلته بیګ باس نه شي کېدلی پاکستان د د افغانستان سره د انساني کرامت پر اساس د نېشنل ساورنټی پر اساس دی د انسان پر اساس خرابته لري موږ غواړو چې په دغه ټایم کې چې د جیو پولیټیک تغییر قطعا راځي دلته به ډیر غټ تغییرات مستر شي نړۍ بل خوا ته روان دي چین ځانته پاریس پالیسی لري راشا ځانته پاریس لري یونایټیډ سټیټ ځانته پالیسی لري یو خبره کوم پاکستان په همدغه وخت کې غواړي چې افغانستان بدنام کی امریکا او اروپا ته لابي کی چې افغانستان د ترهګرو ډلو سنټر دی دا بیا نشي کېدلی چې ته زما پر خلاف یو یو یو یو نړیوال مشیندۍ ته میلیونونه ډالر مصرفې چې افغانستان بدنام کړي او افغانستان د ټریزم سنټر اوکې ته په داسې سپین کوترې په د اساس واقعیت د امر دا دی چې پاکستان د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر نه دی ورکړی تر هغه وخته پرې پاکستان خپل ستراتیژي ته تغییر نه دی ورکړی په دې سیمه کې به امن قطعا را نشي تعامل ولرو تفاهم ولرو زه فکر کوم دا و پرون نه بل ورځ فقط دو سکنډونو کې کله چې آصف منیر وایي که هم افغانستان پر اٹک کر رہے نو مخم بنگلی نه دی اگستی نن به تا اٹک وکړو سبا به ته مونږ ته اٹک کوو ته که د تعامل ژبه کاروې نو د تعامل ژبه دا ده چې افغانستان ته رسپیکټ وکړه او افغانستان من حیث یو آزاد او خپلواک ملک ومنه مونږ نه غواړو چې په دې سیمه کې خطر راشي آخري کچیرې زما وجود د تهدید او د ګواښ لاندې وي ستا وجود قطعا به شتون نه لري ځکه ستا وجود
1: ډاکټر صاحب مننه ما سره یوازې څلور دقیقې پاتې کیږي عرفان اشرف صاحب دوه ساسې او دوه د کاکړ صاحب عرفان اشرف صاحب
2: ګلیری صاحب ډاکټر صاحب خبر وکړه پاکستان باید خپل خلکو ته خپل حق ورکړي پښتنو ته زه ما خپل دا یقین دا ریاستونه کله هم حقونه خپل خلکو ته نه ورکوي دا خلک ویچتیږي او خپل حقونه پلي زما په خپل خیال کې د څټه اتو لسو کالو کې د پښتنو څخه کومه مبارزه ده او دا زه خود باچا خان د خپل شهید صاحب تسلسل ګڼم او دا غیر اصله والا مبارزه ده د بنیاد باندې پښتنو کافی لسره وړاندې کړی او زما ول سرکړی سره هم زکم وو کله نه کله تقسیم وو په سوچ کې هغه ته هم دورا کلیریټی ورکړه یو ویژن یې ورکړو چې زه اوس ګورم ډېر کلیئرلی او هغه زه شکر گزار یم دغو ځوانانو کم پنځو لسو کالو کې ځانونه قربانه کړو په جیلونو کې پرته دي هو ما نه ونه سب بلوچستان کې مارنګ بلوچ او مارنګ بلوچ نه ونه سب په کشمیر کې خلکو ته کېدی شي زما ملګری وایي چې کشمیر کې څه کوم احتجاج روان دی د پښتنو سره تعلق نشته ډېر لوی تعلق دی زما په نیز باندې دا هغه پرمن خلک دي دا هغه سیول سوسایټیز دي چې کم د پښتنو په ځمکې د پاسون په نمونو باندې هم یادې دو د پی ټی ایم په نمونو هم یادې دو یا مختلف شکلونو کې دوره کلیریټی شته خو بیا د دې تعین کول پکار ده چې آیا پاکستان به خپل سټریټیجیک ډیپ بدلی یا موږ په بدلو آیا حاکم به ماته حق رکړي یا به زه تر په زور غواړم پاکستان کې پښتنه کلیئر دي په افغانستان کې هم دا ملګری کلیئر شي خپل حق به غواړي په زور به خلې تشدد
1: تلاري او او کچری دا حالات هم داسې ویني پاکستان کې د امن تم چې د ګرانه ده کاکړ صاحب
4: ډیره مننه زه خو وخت مالر په دې باس وکی اول په دا موجوده حالاتو کې زه د امن تم چې دا هغه خاص نه وینم او د امن تم چې زه نه وینم داغه په لار کې خند چې دی د پاکستان تاریخي داخلي پالیسیانی چې په هغه کې د مدرسو او د طالبانو د فکر ته د دلته په خیر شی ور کړی دی او بل په افغانستان کې د طالبانو کومک او راتګ پر روان وخت کې زه فکر کوم چې دا حالات په یو طریقه کار یا په یو صورت سره بدلی شي چې د پاکستان داخلي کم سیاسي صورتحال دی په هغه کې دا ټایم د پاکستان وفاقي نظام داسې جوړ دی چې هغه د پنجاب د بالادستی پر بنیاد دی د پاکستان داخلي او خارجي پالیسی چې کم خلک کم ادارې فیصله کوي په هغه کې بلوچستان پاره کې پښتونخوا وطن د دې نمائندگان پاره کې هیڅ اختیار هیڅ واک نه لري نو د پرمختګ لار بداوي چې د پاکستان دغه پالیسیانی نه صرف دا چې تر جمهوریت سپرویژن لاندې راشي بلکې د پاکستان جمهوریت نظام کې دا نقص دی چې دا د یوې صوبې پر بالا دستی باندې جوړ دی، نو هغه جمهوری نظام کې هم بیلنس راوستل پکار یې چې په هغه کې د پښتنو په هغه کې د بلوڅو واک او خبره هم تر یو ځای رسېدلی سي. د ډیره په دی خوا زه نه وینم چې په پاکستان کې یا حقیقي جمهوریت راتللی سي یا دا نور چې کمې زموږ مشورې دي یا تجاویز دي پر هغه عمل کېدای سي.
1: دا عمل کېدای شي. کاکړ صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو، ماتمو وخرا کو پروفیسر ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب ستاسو ډیره مننه، تاسو سفر کې بیا هم ماته وخرا کو، او ډاکټر حاتم مختار صاحب ستاسو هم ډیره مهرباني چې زموږ سره په خبرونه کې ملګري شوي. د درې واړو مېلمنو ډیره مننه، خپل خیال ساتئ. ډیره مننه
4: بنیرو.
1: همداوا د نن سپړنا تاسو کولی شئ چې د افغانستان انټرنیشنل پښتو په ویب پاڼه، فیسبوک او یوټیوب باندې د نن ورځې مهم خبرونه او د هغې تفصیل مرکه او شننې وګورئ. خپل نظر هم کولی شئ چې
5: رادیو افغانستان انټرنیشنل
6: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
7: کابل ولایت نیمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
6: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در گفتگوی با رسانه هندی اندیا توده اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر بازپسگیری کنترل پایگاه هوایی بگرام را به تمسخر گرفته و گفته است که ترامپ فقط در خواب میتواند پایگاه هوایی بگرام را به دست بیاورد. حیات الله مهاجر فراهی تاکید میکند که بگرام همچنان در کنترل طالبان باقی خواهد ماند. پایگاه هوایی بگرام که در دوران اتحاد جماهیر شوروی در شمال کابل ساخته شد، پس از حمله های 11 سپتامبر 2001 به مرکز اصلی نیروهای زیر رهبری آمریکا در افغانستان تبدیل شد. این پایگاه در آگوست 2021 پس از خروج آخرین نیروهای آمریکایی به دست طالبان افتاد.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

کله چې یو کورنۍ خپل ماشوم ښوونځي ته لیږي، اصلي موخه یې دا وي چې ماشوم یو څه زده کړي، لیکل او لوستل وکړي، او د خپل ژوند د راتلونکي لپاره سمه پریکړه وکړي. خو تر ښوونځي وروسته د لوړو زده کړو د پیل پر مهال کیسه بله وي. دا ځل زده کوونکی خپله اراده لري، اوس نو دې پوښتنو ته په خپله ځواب لټوي چې آیا زده کړو ته دوام ورکړي، که هو څه ولولي او ولې ولولي. کانکور یوازې د لوړو زده کړو لپاره د شمولیت ازموینه نه ده، بلکې د دغې مهمې پوښتنې ځواب هم دی، د فرد د شخصیت جوړونې او راتلونکي برخلیک د پوښتنې ځواب.

0: که د ازموینو د عمومي ادارې د بریښ پاڼې استناد ومنو، نو په افغانستان کې د کانکور د ازموینو عمر شپږ شپېته کلونو ته رسیږي. په دې شپږ نیمو لسیزو کې د میلیونونو پیغلو او زلمیانو هیلې ولولې او د را روان ژوند برخلیک په دغه نوم پورې تړلی پاتې شوی دی، کانکور. ازموینه د استراب، ویرې، خوښۍ او اندېښنو د ګډون شیبه ده. څوک په ډاډ او څوک په ویره ورته کینی، خو ټول یې تر شا د خپلو راتلونکو هیلو انځور ګوري چې د دوی ژوند تګلوری وټاکلی شي. د افغانستان ګڼ معاصر لوی شخصیتونه، ځواکمن سیاستوال، پوهان او متخصصان هم د دغې ازموینې پر څوکۍ ناست دي، خو په کانکور کې ګډون هر چا ته بېله انګیزه لري. ځینې ځان ازموي، نور خپل مسلک ټاکي، یو شمېر غواړي لا ډېر وپوهېږي، یو شمېر د کلي کور د سیالیو له لاسه راغلي وي چې سبا څوک ونه وایي د پلاني زوی یا لور د پوهنتون د لوستلو نه ده. خو لوی اکثریت په دې نیت په کانکور کې ګډون کوي چې له پوهنتون څخه فارغ شي، یو ځای مقرر شي، معاش ولري او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ وګټي. همدلته د لوړو زده کړو او د کار د مارکیټ ترمنځ د مخامخ تړاو بحث راپورته کیږي چې د ملي انکشاف، اقتصاد، خدماتو، نفوس، احصایې، فرهنګ، ادارې او تولید شمیرې ورسره تړل کیږي. د لوړو زده کړو له یادو اهدافو او انګیزو څخه هر یوه یې چې کمزوري شي، نو په کانکور کې د ګډونوالو شمیر کمولی شي. یو مهال یې هلکان عسکری ته بویول. د کانکور لوی شمیر ګډونوالې به نجونې وي او یوازې بختور هلکان یې د ګډون وړ و. خو د افغانستان تاریخ داسې دورې هم ولیدلې چې د نجونو ګډون په کانکور کې حرام وګڼل شو او مذکرو کانکورونو خپل بشپړ انساني رنګ وبایلود. کله چې د پوهنتون فارغان نور د کار په مارکیټ کې نه منل کیږي، عصري پوهنې ته له عقیدوي ارزښتونو بهر په یوه پردی سترګه کتل کیږي، او کله چې زلمیان وویني چې پوهنتون لوستي وچې ډوډۍ ته احتیاج دي، د کانکور څوکۍ تشیږي او هغه هیلې ولولې او خوښۍ چې په کانکور پورې تړلي خپل رنګ و خوند بایلي. راځئ په دې اړه د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلید وګورو.
1: ځوانان چې د راتلونکي په هیله ټولګیو ته ځي، او یوه ازموینه چې د میلیونونو افغانانو د هیلو او راتلونکي برخه ګرځېدلې ده، همدا کانکور دی. هغه ملي ازموینه چې له څه باندې شپږو لسیزو راهیسې د افغانستان د لوړو زده کړو دروازه ګڼل کیږي. د رسمي معلوماتو له مخې کانکور په افغانستان کې په 1909 لمریز کال کې پیل شو. تر دې مخکې هر پوهنتون د محصلانو لپاره جلا ازموینه اخیسته، خو کانکور د جذب بهیر واحد او منظم کړ. له شاهي دورې بیا د محمد داود خان د جمهوریت تر پایه کانکور د لوړو زده کړو د شمولیت بنسټي ازموینه پاتې شوه. کورنیو جګړو او سیاسي بدلونونو بیا پوهنتونونه او د کانکور بهیر اغیزمن کړ. د لوړو زده کړو بهیر ته سیاستونه او ایډیالوژیکي لاسوهنې ورګډې شوې. له 2001 کال وروسته لوړې زده کړې پراخې شوې، خصوصي پوهنتونونه زیات او د کانکور ګډونوال هم کال تر بل ډېرېدل. همداراز نجونو د لومړي ځل لپاره په پراخه کچه ګډون پیل کړ. ان تر دې چې په ځینو کلونو کې د کانکور لومړي مقامونه هم نجونو خپلول. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. له 2020 کال راهیسې نجونې له کانکور او لوړو زده کړو ته له لارموندنې محرومې دي.
2: امتحان کانکور بدون حضور دختران ناقص است.
1: دا ډله وایي د کانکور بهیر شفاف او عادلانه دی، خو منتقدان وایي د هیواد د نیم نفوس محرومول د دې بهیر تر ټولو لویه تشه ده. په همدې موده کې د دینی مدرسو شمیر هم زیات سوی او د لوړو زده کړو په نصاب کې د مداخلې او بدلون پالیسۍ اندېښنې راپارولي. کارپوهان وایي کانکور یوازې یوه ازموینه نه ده، بلکې د هیواد د بشري پانګې او اقتصادي ودې له راتلونکي سره تړاو لري. اوس پوښتنه دا ده، آیا کانکور به یو ځل بیا د ټولو افغان نجونو او زلمیانو لپاره د مساوي فرصت دروازه سي، او که د هیواد د تعلیمي نظام دا تشه به لا هم تشه پاتې وي؟
0: کانکور څه دی؟ کله او څنګه په افغانستان کې راپیل شو؟ په نوره نړۍ کې پیغلې او زلمیان څنګه لوړو زده کړو ته لار مومي؟ د لوړو زده کړو انګیزه څه ده؟ او دغه انګیزه څنګه په اقتصادي، اعتقادي، فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو شرایطو پورې تړاو لري؟ افغانستان د ځوان نفوس خاوند هیواد دی، ولې د کانکور د ګډونوالو شمیر په ناڅاپي توګه کم شوی؟ دا پوښتنې به له خپلو درنو میلمنو څخه وپوښتو. له موږ سره میلمانه دي د پکتیا پوهنتون پخوانی رئیس او د پوهنتون استاد دکتور عبدالکریم توتاخیل، او د کابل پوهنتون پخوانی استاد او اوس د امریکې په کنیډیکټ کالج کې څیړونکی ښاغلی ډاکتر عبیدالله وردک. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیل به له ښاغلي ډاکتر وردک نه وکړم. ډاکتر صاحب، تاسو د کانکور د کمیټې غړي پاتې شوي یاستئ، تاسو کانکور څنګه راپیژنئ؟ دا په افغانستان کې، په نړۍ کې څه ډول سابقه لري؟ ولې دومره مهم ګڼل کیږي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او احترام تاسو ته قدرمن ډاکټر صاحب ته، تاخیل ته، تاسو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خپله مقدمه کې وویل چې اصلا د رسمي زده کړو نه مخکې هم ازموینې وجود درلود او په تخریجي ډول باندې به ازموینه اخیستل کېدله، خو که چیرته رسمي اسناد وکتل شي نو په 1850 کال کې په امریکا کې د لومړي ځل دپاره په لیکلې بڼه باندې ازموینه رامنځته شوله چې هلته د زده کړو لپاره او یا هم د دندې لپاره په لیکلې بڼه باندې خلک او یا ځوانان ارزول کېدل. خپل د کانکور کلمه، نو که چیرته لږې هغه کلمه یاد کړو، د فرانسوي کلمې کانکورس څخه اخیستل شوې ده چې دو معنا هم ازموینه او یا هم ارزونه ده. لکه تاسو مقدمه کې یاد کړله، په 1340 کال کې یا 1390 کال کې په افغانستان ته د لومړي ځل دپاره د کانکور ازموینه راوړل شوله چې د راوړلو یا هغه د نظریې راوړونکی هم د کابل پوهنتون د ارواپوهنې یو استاد و چې نوم یې عطاالله رؤوف دی، هغه له امریکې څخه دغه ازموینه راوړله. او په هغه وخت کې د پوهنتونونو محصلین او یا هم داوطلبان ډېر لږ و، نو ازموینه به پوهنتون کې اخیستل کېدله چې ورو ورو د دې لپاره یوه کمیټه جوړه شوله او بالاخره د لوړو زده کړو وزارت په رامنځته کېدلو سره دغه ازموینه یا هم د کانکور ازموینه په نامه لاندې هلته یوه کمیټه او یا هم ریاست رامنځته شو او د ځوانانو څخه د پوهنتون د شمولیت لپاره دغه ازموینه اخیستل کېدله. وروسته په 1901 کلونو کې تر 1910 کلونو پورې، کله چې په نړۍ کې کمپیوټر او ټکنالوژي منځته راغلل، پرمختګ یې وکړ، نو د ازموینې رنګ هم بدل شو او ازموینه په معیاري او معتبر شکل باندې واخیستل شوله، چې د دو سره په افغانستان کې هم یو څه تغییرات په ازموینه کې راغلل. خو له 2001 کال نه وروسته د ازموینې لپاره یو څه نوي معیارونه او چوکاټونه رامنځته شول چې په وروستي ځل باندې تقریبا په 2014 کال کې د ازموینې دغه اوسنی شکل چې کوم دی تخنیکي لحاظه او امکانات یې رامنځته شول، او اوس دغه یوازنۍ ټولیزه یا هم جمعي ازموینه ده چې د افغانستان پوهنتونونو ته د لیسانس او یا هم د ماستري پروګرامونو لپاره ځوانان معرفي کوي. نو په ټوله کې ازموینه د امکاناتو له لحاظه اوس نسبتا په میاری امکاناتو باندې برابر و خلد وزر یو وشکل څخه ورسته د هیواد نورو تعلیمی او تحصیلی ادارو په ډول باندې د ازموینې ملي ادارې او یا هم د کانکور د ازموینې وضعیت مخ په ځوړ باندې روان دی او مخکې چې کوم مثبت لوري ته یا مثبت جهت ته حرکت درلود له بده مرغه اوس منفي لوري ته روان دی. نو دا هغه د کانکور لنډه تاریخچه او یا هم مقدمه وه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه.
0: ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمن ډاکټر صاحب توتاخیل، ډاکټر صاحب وردګ وویل چې کانکور فرانسوي کلمه ده، تاسو په فرانسه کې اوسئ، په فرانسه کې مو لوړې زده کړې کړي او په فرانسه کې د یو معتبر پوهنتون څېړونکي یاست، استاد یاست. دلته په فرانسه کې او په مجموع کې په لویدیس کې کانکور څنګه دی؟ دا تجربه آیا په مغ کمیت او کیفیت افغانستان ته رالیږدول شوې ده؟ تاسو که افغانستان له دغه اړخه مقایسه کوئ څومره د پرتلې وړ ده؟
3: سلام سلام سړي مشر محترم لیوال صاحب، محترم استاد ورتک صاحب، مننه ډېر مهمه موضوع باندې برنامه جوړه کړې ده. هغه پرتله خو به ډېر پیچلی وي، ډېر وخت نیسي، ځکه ډېر موضوعات خصوصا دغه که فکر مې لیوال صاحب محترم په افغانستان کې اوسه پورې، البته جمهوریت کې وخت کې موږ په دې شي کې پاتې راغلو چې دغه د لیسې دوره کې د رشته بندي وشي که نه. دغه ملکونه چې دي دغه تخصصي زده کړې هم دغه د متوسطه نه وروسته، البته دا د ثانوي زده کړې لیسې په وخت دور کې ډېرې زیاتې پرمختللي، ډېرې زیاتې رشتې لري، او د هغې نه پرته پوهنتونونه چې ډېر زیات صلاحیت لري، یعنې داسې د ملي هغه پروسه دومره نه لري، پوهنتونونه ډېر زیات صلاحیت لري، ځکه چې هم د مالي لحاظه هم د اداري لحاظه، یعنې دغه موضوع د کانکور چې ده په دې پورې ډېره نه تړلې په مثلا وزارت پورې. البته پالیسي طبیعي خبره ده چې وزارت ورته جوړوي، ولې دوی چې دي داسې بعض پوهنځیو کې شته، مثلا طب او انجینری فارماسي بعضې یو امتحان هم لري، ولې بل عموم دلته چې دا د لسم یولسم د اخري دغه دوو درویو کالو نمرې ستاژ او هغه نور دلته ډېر زیات دغه کورني وظایف لري، دغه ټول راټولي کې، یعنی که په لنډ ویم دلته ډېره دوسیه څېړل کېږي نسبت دې ته چې هغه ولوستل شي، مثلا د پارچه د امتحان ولوستل شي. افغانستان کې موږ سره امکانات کم لرو، وردک صاحب ډېره خرنا پوه واچوله، ما کانکور کمیټه کې 2001-2003 یعنی اتاتیا کال یو وخت کې څو کاله کار وکړ، بانک کې مې کار کولای توت لاړم، اول کې دغه د ایورمیټ په نام باندې یو کمپنۍ وه، هندي کمپنۍ وه، دغه نه وروسته بیا هغه یولس دولس کې یو کوریایي سیستم یې راوړ، ډېر ښایسته کار یې کاوه. بیا په 2014 کې رسولي صاحب کوي زموږ غږ اورېدی، پولی تخنیک پانتون استاد، ډېر ښایسته تغییرات یې راوړل، خو والی دا و چې بیا وروسته چې رئیس صاحب جمهور زیغ وخت کې پکتیا پانتون رئیس و 2015 کې، ما په یادی کې چې د هر پانتون سره آنلاین میټینګونه ونیول، وکیلان یې راونیول، راوغوښتل، قمندانان د امنیې والیان ټول راغلل چې زه کانکور شفاف غواړم، او په دې وخت کې کانکور هم ډېر ښه ساحه پیدا کړې وه دغه د ظرفیت له لحاظه، یعنی په یو سیم کې په 2015 نه وروسته کانکور کمیټې ظرفیت دې ته ورسېده که 300 کسان وو په یو سالون کې، یو حال کې ټولو ته یې کولای شول چې په حدو ته جدا جدا د جوابات ورقه ورکي، عکس هم په چاپي، کوډ هم په چاپي، او سوالونه فرق ولري، او سوالونه هم رقم کړو پخوا خو 212 سوالونه وو موږ چې امتحان ورکوو، وروسته بیا 168 سوالونه شول. نو کانکور لکه څنګه چې استاد وفرمایل واکینټ، یوازینۍ یوه اداره چې ډېر زیات سری او مطلوب رشد وک هغه د کانکور اداره و چې وروسته بیا د امتحاناتو عمومي ریاست باندې بدل شو چې مختلفو برخو تا ته د اصلاحات ادارې لپاره یې بعض امتحانونه اخیستل. نو خدای وکړه چې تاسو جواب سوال ته مې جواب ویلی.
0: ډېره مننه ډېره مننه دې ته د بحث ته بېرته راګرځو. اوس به ډاکټر صاحب وردک د دغه پوښتنې دوام داسې ترې ځواب وغواړو. ډاکټر صاحب په دې دیارلس سوه او نه نویم او بالاخره څوارلسم کال په ترتیب سره وضعیت ډیر ښه ښیي، لکه مخکې چې ډاکټر صاحب توته خیل اشاره ورته وکړه، د شفافیت د رامنځته کېدو له کبله ښایي شاوخوا 2 لک نفر ګډون کوي، تابن چې په دې کې تقریبا نیمایي نجونې دي، څه کم یوازې 2 یا 2.5% بی ناکامیږي یا بی برخلیک پاتې کیږي. تقریبا شاوخوا 60% دولتي لوړو زده کړو مؤسساتو ته او پوهنتونونو ته کامیابیږي، یو لویه برخه یې خصوصي پوهنتونونو ته چې تر دغه وخت پورې په افغانستان کې رامنځته شوي وو، یو برخه یې هم تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټونو ته کامیابیږي. دغه وضعیت ډیر ښه دی. څه وشول چې ناڅاپه دا وضعیت مخ په زوړه لاړ؟ نه یوازې دا چې ګډونوال اوس تقریبا د هغه وخت په نیمایي دي، البته نجونې په کور کې نیول شوي دي کوم شک نشته، اما د بې برخلیکو او ناکامانو شمیر ډیر زیات دی. د سکل د رسمي خبرو شویو ارقامو له مخې شاوخوا یو لک شل زره کسانو ګواکې ګډون کړی دی. په دې کې چې دقیق ارقام یې وایم، شاوخوا لوړو زده کړو ته کامیاب شوي دي، او 1,509 هم نورو انسټیټیوټونو ته، او په دې کې شاوخوا 10,000 کسان لا تر اوسه بې برخلیک دي یا ناکام دي. دا تفاوت ډیر زیات دی، له 50% نه اوړي. البته دا څه دي چې په خپله د امتحاناتو په عمومي بریښ پاڼې کې راغلي دي. څه وشول داسې ډراماتیک بدلون ولې ستاسو له نظره؟
2: مننه جناب استاد، زه به د تاسو د پوښتنې د دغه آخر خانه ورته ځواب ووایم. اول دغه یوه تصحیح چې که چېرته ولس ته وشي چې د ازموینو ملي اداره اوسني چارواکي چې د محصلینو یا هم د ګډونوالو شمېر 1,00,000 ښیي، دغه وضاحت هم باید وي چې دغه 1,00,000 شمېر ټول د کانکور د لیسې دورې یا هم عمومي چې ورته وایي هغه ګډونوال نه دي. په داسې 1,00,000 کې 14 پاسان هم شامل دي، په دو کې د دینی مدارس او فارغان هم شامل دي چې پوهنتون ته ازموینه ورکوي، او اختصاصي زده کړې چې هغه په ټولنه کې هغه کسان چې بینایي ستونزې لري او یا هم د اوریدلو ستونزې لري د هغوی لپاره چې کومې ځانګړې زده کړې دي هغه هم په دې کې شامل دي. او د دو تر څنګ موږ نو که چېرته دغه ټول ارقام سره راټول شي، نو د لوړو زده کړو لپاره د 12 ټولګي فارغان هغمغه د 10,000 تر 30,000 په شاوخوا کې راځي. دا چې ولې دغه ارقام دغه رقم راکم شول، نو عمده علت هم دغه دی چې له 2020 کال وروسته د افغانستان د پوهنتونونو او یا هم په ټوله کې د تعلیمي او تحصیلي سکتور سره ډېر زیات بېباکانه برخورد وشو، او په تیرو 15 کلونو کې ولس او ځوانان ټول ګوري چې له بده مرغه په تحصیلي برخه کې موږ هیڅ کوم مثبت لوري ته پرمختګ یا حرکت نه لرو. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې کړې وي او هغوی د دندې تر څنګ په ټولنه کې خپل ټولنیز موقف درلوده او د هیواد په آبادۍ کې برخه اخیستله، هغه ورځ په ورځ باندې څنګ ته کیږي. تاسو ولیدل چې د لوړو زده کړو وزارت دواړو په اصطلاح وزیرانو کوم چې پخانه وزیر و اوسنه وزیر دی هغوی په بیلابیل ویناو کې د زده کړو او د تعلیم او تحصیل په حق باندې هغه خبرې وکړلې چې نه باید شوی وای او توقع نه کېدله چې د لوړو زده کړو د وزیر په نوم یو کس د دغه ډول نظر ولري او یا د خلکو ته وړاندې کړي. یو مثال یې تاسو ولیدل چې په هرات کې د لوړو زده کړو وزیر خبرې کوي، هغه وایي چې ماته هغه څوک ډېر ممتاز دی چې هغه ډېر پټونه کړې وي. نو شاید ظاهرا دوی داسې فکر کړی وي چې دا ډېره عادي کلمه ده او ډېره عادي خبره ده، اما د افغانستان په ځوانانو باندې ډېر منفي تاثیر وکړ او عملا دوی ویني چې هغه خلک چې هغوی زده کړې لري یا زده کړو ته یې مخ کړی وو او د زده کړو په برخه کې زحمتونه ایستلي وو، هغوی نن له دندې نیولې تر ټولنیز موقف پورې ټول له لاسه ورکړي دي او ځای ټول هغو خلکو نیولی دی چې هغه مشخص په یوه ډله پورې اړه لري. فقط د ارقامو دپاره باید زه یاده کړمه چې د لوړو زده کړو په وزارت کې ډاکتر صاحب توتاخیل ته معلوم بوږ تقریبا اتیا ریاستونه لري، چې پدکې پوهنتونونو څلوېښت ریاستونه شامل دي، دولتي پوهنتونونو او د څلوېښت نور د لوړو زده کړو په سکتور کې بیلابیل ریاستونه دي. په دغو اتیا ریاستونو کې یو کس هم نشته دی چې هغه د پوهنتون لوستلی وي. دغه کسان ټول په اصطلاح له مدارسو نه فارغ شوي دي چې دا هم معلومه نه ده چې مدرسه یې ویلې ده او که یې نه ده ویلې. نو په داسې یو وضعیت کې طبعا چې ځوانان زړه نه ښه کوي. دوهم ډېر مهمه برخه چې ده هغه د کار نه بغیر یا د کار نه ورهاخوا، هغه د ځوانانو تمه دغو ته وه چې کله دوی زده کړې کوي دوی به نه تنه شته افغانستان په کاري مارکیټ کې، د افغانستان نه بهر په نړیوال یا سیمه ییز کاري مارکیټ کې به خپل ځان ته ځای پیدا کوي او نور زده کړې به کوي. د بده مرغه چې د 2021 کال نه وروسته د افغانستان او د نورې نړۍ ترمنځ اړیکې خصوصا په تحصیلي برخه کې پرې شوي دي، هم د نړیوالو لخوا او هم عمدن او قصدن د افغانستان د اوسنیو چارواکو له لورې. تاسو ولیدل چې 1500
0: مارکیټ برخې ته ډاکټر صاحب د مارکیټ برخې او نورو انګیزو ته په تفصیل راځو، په دې به خبرې وکړو ځکه چې تر ټولو مهمه مسئله همدا ده. خو تر هغه مخکې زه غواړم یوه بله تخنیکي پوښتنه هم له ډاکټر صاحب توتاخیل نه وکړم او بیا راځم همدغې مسئلې ته چې تاسو پیل پرې کړی و. ډاکټر صاحب توتاخیل، یو بله مسئله د کریکولم یا د نصاب ده. یو انتقاد چې په نړیواله سطحه شته هغه په اکاډمیک او پوهنتوني سیستم باندې د سیاستونو او ایدیولوژیکو تاثیر غورځونې مسأله ده. پرمختللي هیوادونه هڅه کوي خپل پوهنتوني سکتور یا د لوړو زده کړو سکتور او اکاډمیک ماحول کاملا له سیاستونو فکری او ایدیولوژیکو مکتبونو څخه او د هغوی تاثیر منن څخه په مستقیمه توګه لري وساتي. علم دی، ساینس دی او دا باید له سیاسي شعارونو سره ګډ نه شي. د افغانستان اکاډمیک ماحول څومره د سیاست بازیو او ایدیولوژیکو لاسوهنو قرباني دی؟
3: مننه لیوال صاحب، پښتنه خایسته پښتنه ده، خو داسې یو سیستم نه که دا پښتنه وشي چې هغه واقعا لوړو زده کړو ته، تحقیق ته، علم ته، فرهنګ ته په اهمیت باندې قایل وي، بیا سړی ډېر بحث پرې کوای شي. دا خو اوس خو لکه

0: تل زره که غلط نشه مکه شل زره نفر و تا صرف ماستری ورکره دنیا که پده رکم امتحان نو وجود نره دا استاز دا امریکا که دا زدل دا پاریس که میوڑیر بطا ما هیس ندل دلی چه او چوک دی پی امتحان بانده ماستر چه اغا خپل کورس لری خپل نصاب لری کوریکولم لری خه راجو اتاسی پختنه تا پا افغانستان که دا غا خلق چراغلی تی اغا بنیادی حدس دوی دغا کوی چه مثلا سنگ دغا پانتونو که اغا یو فکری کارو که البته دوی خپل لر لیدون لری دی وطن لفارا اغا ازهار دی لمر نروخان دی لیوال سموترم ما یو مخکت نپیکم پلا مرکا کم دا خبر کرده و دست دست چه و چاخ پلا را تویلی مثال لرم اغا مکتوبون را ترالی کلی دی یو استاز یو برخه که یو کتاب لیکی مثلا دی بیولوژی دی جنیتیک بارا که دی په لوړو زده کړو وزارت کې یو کمیټه ناسته ده درې نفره دوه کمیټې دي یوه وړه کمیټه ده هغې کې البته یو استاد شته پکې غټه کمیټه کې چې دا بیا ټول ملایان دي ملایان صاحبان دي نو هغه یو ملا به راځي تا په جنټیک باره کې یو کتاب لیکلی هغه به په دې باندې نقد کوي او بعضې کتابونه یې حتی په دې باندې اخ کړي دي چې د مثلا د حقوقو کوم کتاب مثلا ادبیاتو کوم موضوع به چې مثلا دغه کې د جمهوریت د وحدت قوانین دي یا مثلا که ته مثلا بیولوژي کې ډېر موضوعات دي چې مثلا مذهبي لحاظ یې سړی نه شي توجیه کولی یا شاید بعضې موضوعاتو کې یو څه ابهام موجود وي نو یو ملا راجه کېږي دغه شاخ نور په مکتبونو کې ډېر زیات مضامین دوی داخل کړي دي مثلا تیره دوره موږ په یادیږي لیوال صاحب محترم په اوو بجو نه درس شروع کېده مثلا د موږ اساسي مضامین د دې وجې را نه پاتې وو چې اوو بجې به هره ورځ موږ راتلو د اته نیمو پورې موږ د نیمه البته بلکل دنی مضامینو ته موږ په اهمیت قایل یو په خپل ځای کې ولې باید دا د دې باعث نه شي چې هغه کوم هدف لپاره چې پوهنتون جوړ شوی دی خپل هدف نه د مسیر نه منحرف شي په دغه کارونو چې دوی کوي د افغانستان تحصیلي سیستم تحصیلي نظام بدبختانه په ویهمه چې د یوې غټې تباهۍ سره مخامخ
1: مننه اوس راځم ډاکټر صاحب وردک همغې مسئلې ته چې تاسو پې پیل وکړه او هغه د لوړو زده کړو دپاره انګیزه ده داسې یو زنځیر شته چې د ښوونځي د دورې زده کړې بیا د محصل یا متعلم خپله علاقمندي د رشتو یا څانګو تعداد یا تعدد د انتخاب دپاره او تر ټولو مهم بیا د کار مارکیټ چې له همدې ځای نه پیلیږي د تهداب په توګه د ښوونځي زده کړې د تخصصي زده کړو دپاره پوهنتوني دوره او د عمل دپاره د کار مارکیټ او کادری سیاست او همدغه انګیزه رامنځته کوي د دې دپاره چې یو انجلۍ وغواړي ډاکټره شي یو ځوان وغواړي پیلوټ شي یو بل ځوان وغواړي چې انجینیر شي یو بل ځوان غواړي معلم شي او یو انجلۍ غواړي نرسه شي او د کار مارکیټ هم ورته معلوم دی هوښیار دولتونه د دې ټولو ترمنځ تعادل او د متقابلو اړیکو په اصطلاح انډول ته او تناسب ته ډیر خیال ساتي تاسو د انګیزې د کموالي په اړه کوم عوامل او دلایل راپیژندلی شئ چې که د افغانستان د لوړو زده کړو سکتور آسیب شناسي کړی یا یې راته تحلیل کړئ
2: مننه جناب استاد لکه تاسو چې د خپلې پوښتنې سره په مقدمه کې یاده کړله چې خپله زده کړې ډیری وخت اصلي هدف نه وي بلکې زده کړې هغه وسیله وي چې د هغو لپاره ځوانان کوشش کوي چې دا وسیله کړي او خپل هغه هدف ته ورسیږي نو که چېرته افغانستان ته وکتل شي او یا هم همداسې په ټوله نړۍ کې وکتل شي نو د زده کړو هدف دغه دی چې موږ ښه آینده یا هم آرام آینده ولرو خپل هیواد ته خدمت وکړو او تر څنګ یې وکولی شو چې په ټوله